dragi prieteni, începe Magic Morning imediat despre adevărul din conserve. Din ce în ce mai mulți oameni se tem de cutiile de conserve pe modelul sau pe motivul că sunt alimente profund procesate. Revin să vă povestesc declarația unei doamne nutriționist care e foarte interesantă. Și vorbim din nou despre viață lungă și bună. Cercetătorii de la Padova au făcut meniul inspirat din epigenetică. Ce înseamnă epigenetică? Poate știți. Ce interesant este că oamenii ăștia care de obicei mănâncă paste și tot felul de aluaturi spun că, în realitate, ceaiul verde, murele, orezul roșu integral sunt cheia longevității. Revin să vă povestesc în Magic Morning. Bună dimineața! Magic Morning.

dimineața. Sunt mulți oameni care consideră conservele ca fiind alimente profund procesate sau, mai rău, nocive. Un dietetician spune că, de fapt, dacă citești cu atenție eticheta, s-ar putea să descoperi că e foarte multă calitate într-o conservă. Depinde, într-adevăr, când a fost făcută și mai ales de unde sunt ingredientele. Există mitul acestor conserve procesate, scrie astăzi Newsweek. Trebuie să înțelegem că, da, e nevoie, de exemplu, să citim cu multă atenție eticheta, să clătim leguminoasele pentru a reduce sodiul și să verificăm integritatea ambalajului. Nu toate conservele sunt nocive. Realitatea e nuanțată, evident. Da, conserva poate fi o soluție rapidă pentru o masă nutritivă atunci când cumperi ce trebuie. Ce înseamnă asta? Înseamnă că atunci când te grăbești, de exemplu, poți să iei năut, fasole sau porumb și să le adaugi într-o salată, fără să fie nevoie de ore de pregătire. Da, trebuie doar spălate profund până când cureți de pe suprafața legumelor sodiul, care e necesar pentru a fi conservate. De asemenea, trebuie să citim eticheta nutrițională în magazin. Nu e nevoie neapărat să evităm o conservă, dar e important să le alegem cu minte. Cel puțin asta spune doamna nutriționist. 5 ingrediente, nu mai mult. Dacă o conservă are mai mult de 5 ingrediente, atunci mai bine lăsați-o pe raft. Foarte important. Bun sfatul ăsta. Mă aștept în Magic Morning cu oameni, muzici, întâmplări. Bună dimineața!

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
1: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro. Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hidratat de Aqua Carbatica.

0: Nimic nu e întâmplător. Sau la Magic FM urmează oameni, muzici, întâmplări.
1: Dragi prieteni, dragi, bună dimineața! Trecem în revistă cele mai importante evenimente ce au avut loc de-a lungul anilor în această zi. Este 9 octombrie în 1514, avea loc la Iberville, în Franța, o căsătorie istorică, s-ar putea spune. Ludovic al XII-lea se căsătorea cu Maria Tudor, sora mai mică a regretatului rege Henric al VIII-lea al Angliei. De fapt, a fost una dintre cele mai frumoase prințese, avea 18 ani, era îndrăgostită de altcineva, dar a fost promisă și s-a căsătorit cu Ludovic al XII-lea, care avea 52 de ani. Povestea asta e și pe magicfm.ro, în secțiunea A fost odată. Isaac Singer din New York patenta primul motor destinat unei mașini de cusut în 9 octombrie 1855 și în 1872 era trimis prin poștă primul catalog de vânzări sau prima broșură de reclamă din lume, format dintr-o singură pagină. Mai aproape de noi, la Cernavodă, în 1890, pe 9 octombrie, începeau lucrările la podul Cernavodă-Fetești, proiectat și executat de marele inginer Angel Salini. Și tot în 9 octombrie, poate știți, în plin război, la Liverpool Maternity Hospital, se năștea John Winston Lennon. Sunt multe lucruri în muzică. Eu o să mă opresc pentru câteva clipe la un alt eveniment important. Eurythmics cântau în 1999, probabil ultima dată pentru NetAid. Eurythmics înseamnă Annie Lennox și David Alan Stewart. Păi ascultăm aici în Magic Morning. Sweet Dreams, bună dimineața!
0: Oameni, muzici, întâmplări la Magic FM.

dragi, bună dimineața! Studenții și cercetătorii de la Universitatea din Padova au creat cel mai sănătos și corect meniu inspirat din epigenetică. Pentru cei care nu știu ce înseamnă epigenetică, este totalitatea factorilor care pot influența ceea ce am primit de la Dumnezeu, de la mama și de la tata, genetica. Elevii, studenții, profesorii au făcut această inițiativă în Bioaging Lab. Ei încearcă să identifice substanțele din alimente care ar putea influența epigenetic mecanismele, astfel încât să regleze activitatea genelor. Printre compușii analizați se numără polifenolii, catechinele, curcumina și acidul folic. Pe baza acestora s-au selectat următoarele alimente: mure, afine, ceai verde, cafea, tofu, ceapă, rucola, iaurt, conopidă și broccoli. Acum, cum arată meniul ăsta? E complicat, dar cercetătorii ar putea ajunge în alimentația astronauților, scriu site-urile din Italia. Pentru moment, deocamdată, e doar un experiment interesant la granița între știință și gastronomie. Oamenii ăștia au ales molecule, iar bucătarii au încercat să le transforme într-o masă pe care oamenii chiar să vrea să o mănânce. Dacă ne uităm la lista asta, nu sunt sigură că, în afară de supa miso, poate, și un orez roșu integral, poate cu sau fără curcuma, restul nu cred că cineva ar mânca. Dar mai vedem ce se dezvoltă de aici. Bună dimineața din Magic Morning, revin și cu alte informații.

0: 10, hai să trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Sunt epantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei.

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
1: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro. Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hidratat de Aqua Carbatica.
2: Înăuntru e Italia. Trattoria Don Vito e mereu aici, acasă. Te așteptăm pe Mendeleev 1, unde aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto.
3: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

văzut o fotografie cu scriitoarea canadiană care a primit premiul Nobel pentru literatură, Anne Carson. Vă spun mai multe despre ea. O bufniță sau un arici sunt imaginile care vor apărea în curând pe bancnotele britanice. De ce? Vă spun îndată. Și pentru că e toamna asta, sau mă rog, vara indiană, cum spun americanii, avem nevoie de protecție solară și toamna. E mare diferență între cu și fără SPF. Care e însă diferența între SPF 30 și 50? Cred că v-am zis de multe ori. Aici în Magic Morning, e o dimineață cu 10 grade. Vă aștept aici și după ora 7.

0: dimineața, dragi prieteni, este fix ora 7 în Magic Morning. Avem ca de obicei cele mai importante știri ale momentului. Cristin Bucur vi le aduce.
1: Bună dimineața! Apelele la partidele din fosta guvernare să facă o majoritate asumată cu PSD. Vine de la șeful socialdemocraților, Sorin Grindeanu, după discuțiile de ieri cu premierul desemnat Luca Niculescu.
2: Fac un apel în special la PNL și UDMR să dea dovadă de maturitate politică, să pună umărul la construirea unei majorități transparente dacă se dorește participarea PSD la guvernare. Dacă nu, Partidul Socialdemocrat nu va ezita să spună nu acestui demers politic.
1: UDMR anunță că este dispus să voteze un guvern chiar dacă nu va face parte din el. Eurodeputatul liberal Rareș Bogdan a fost audiat ca martor ieri la DNA Iași în dosarul lui Fănel Bogos. Afaceristul vasluian a dat șpagă, 1,5 milioane de euro, unor intermediar pentru ca șeful DSV Mihai Ponea să fie demis, fiindcă nu i-a acordat despăgubiri pentru ferma sa de păsări, afectată de un focar de salmoneloză. Rareș Bogdan a explicat cum a ajuns să fie chemat la audieri în acest dosar.
3: De-a lungul timpului, fiind în sediu PNL ani și ani de zile în funcția de prim-vicer, am stat de vorbă cu foarte mulți oameni și a fost un dialog legat de ce se întâmplă la Vaslui. Am stat de vorbă cu Ponea. După ce mi-a explicat cazul, i-am spus, fă-ți treaba.
1: Recent și premierul interimar Ilie Bolojan a fost audiat în același dosar. Trenuri suplimentare spre Iași în perioada pelerinajului la Sfânta Parascheva. Se va întâmpla în perioada 11-14 octombrie, când se așteaptă să fie cel mai aglomerat. În rest, vor avea vagoane suplimentare, anunță CFR Călători. La Iași a început de astăzi pelerinajul la moaștele Sfintei Parascheva. Timp de o săptămână la Catedrala Metropolitană sunt așteptați 300.000 de oameni. Banca Națională menține dobânda cheie la 6,5%, chiar dacă inflația a scăzut. BNR avertizează însă că rata inflației ar putea reveni pe o traiectorie ascendentă până la finele anului. Au fost menținute de asemenea nivelurile actuale ale rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale băncilor. Scandalul primelor pentru profesori plătite de guvernele Ciucă și Ciolacu a fost mușamalizat de conducerea Curții de Conturi, scrie G4 Media. Experții instituției au cerut sesizarea organelor penale după ce au constatat că sume de peste 1 miliard de lei au fost plătite de la buget, dar au fost înregistrate ca provenind de la Comisia Europeană. Cererea lor a fost respinsă de conducere. Experții care au făcut auditul reclamă fals intelectual și abuz în serviciu. Morchest anunță vreme frumoasă astăzi și deosebit de caldă pentru această perioadă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 grade prin Maramureș și chiar 30 de grade în Muntenia. Va ploua în vestul, nordul și centrul țării. Timp frumos anunțat astăzi și în București, cu o maximă de 29 de grade. Știrile la final, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

București, dar înțeleg că cerul e acoperit în vestul țării, pe aici, pe acolo chiar plouă, dar sunt 9-10 grade, o dimineață mai caldă la mare, pare din nou bine, 15-17 grade. Un arici, o bufniță sau un bondar de pământ ar putea fi imaginile de pe noile bancnote britanice, în locul lui Winston Churchill sau al lui Jane Austen sau alte personalități britanice. Ieri s-a anunțat și evident a fost și un val de polemici în sensul acesta că s-a decis în urma cercetării, consultării organizate în vara asta de Banca Centrală Britanică a 500.000 de britanici că mai bine vor folosi imagini din fauna sau flora britanică decât personalități. Evident, au început discuțiile, comentariile, răutățile. Cert este că în vremea următoare vom vedea fie un bondar, fie un arici, fie o bufniță pe bancnotele din Marea Britanie. Bună dimineața! Mie îmi dă o stare de bine știrea asta. Premiul Nobel pentru literatură iar n-a fost luat de Mircea Cărtărescu, dar noi tot sperăm, în fiecare an sperăm. Premiul Nobel pentru literatură s-a decernat ieri și îl va primi scriitoarea canadiană Anne Carson pentru, citez, opera sa îndrăzneață și creativă într-un dialog ludic cu tradiția clasică, pentru că a creat forme noi pentru literatura contemporană. S-a născut în iunie 1950 la Toronto. E poetă, eseistă, traducătoare și profesoară de literatură clasică. Bravo, doamna Carson! Felicitări! Something About a Woman, că se potrivește cu femeia care tocmai a primit Nobelul pentru literatură, Thomas Rhett, Teddy Swims, Vanilla, Ice Ice Baby. Deocamdată, vreme caldă și blândă în sudul țării, vă aștept să vă povestesc despre cum poate Omega să reducă pofta de mâncare.

0: Yo, man, let's get out of here. Word to your mother.
1: Sper că sunteți bine. Cităm mai devreme articolul ăsta. E despre cum un simplu gest ne poate ajuta să nu mai fim atât de înfometați tot timpul. Dormim puțin, mâncăm lucruri care nu sunt neapărat alimente, ci mai degrabă mâncare. Omega 3 poate reduce pofta de mâncare. Are efecte clare asupra organismului. Vorbim puțin despre prevenție cardiovasculară. Mă rog, citiți articolul dacă ați avut LDL-ul mărit, adică colesterolul ăla mai puțin bun, ca să nu zic rău, sau trigliceride recrescute. Asta înseamnă înseamnă risc cardiovascular și cumva omega 3 este soluția. Prea multe grăsimi în sânge sunt anihilabile tot cu grăsime. Se numește grăsime polinesaturată. Omega 3 e în pește și în suplimente, obținute tot din pește. Cine mănâncă pește zilnic? Eu nu cred că sunt mulți. Citiți articolul ăsta. Foarte interesant. Dacă știam ce este poezia, poate că nu mă apucam de scris, a zis ea. Caut pe bâșbâite pentru neric. Este declarația doamnei Ann Carson, care a câștigat Nobelul pentru literatură și care a început să scrie la 42 de ani. Până atunci a avut treabă să fie profesoară de literatură. Foarte frumoasă povestea ei. Bună dimineața din Magic Morning. Imediat vorbim puțin despre o situație care nu cred că se întâmplă doar în Marea Britanie. Din ce în ce mai mulți oameni, dacă vor să se întâlnească cu prieteni sau cu oameni dragi, ies în oraș. De ce le e rușine britanicilor cu casele lor? Vă spun, pentru că The Telegraph a încercat să afle ce se întâmplă. Eric Carmen, Hungry Eyes, imediat, inegalabili. Ne trezim și astăzi împreună în Magic Morning. Bună dimineața! Magic.

0: Sunte pantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
1: To scroll or not to scroll? Asta e întrebarea. Câte videouri cu pisicii trebuie pentru a-ți regăsi calmul? Când totul te ia pe sus, EmoCalm cu valeriană din Dacia Plant te aduce cu picioarele pe pământ. Și dacă noaptea devine agitată, EmoCalm cu melatonină te ajută să dormi. EmoCalm din Dacia Plant. Armonia emoțiilor. Zi și noapte. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. A nu se depăși doza recomandată pentru consum zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici.
2: Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie, cumpără produse Sika și Adeplast de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație și folosește codul tău de client la cumpărare. Intri automat în campania Fii Maestrul Renovărilor și poți câștiga carduri cadou Dedeman de până la 3000 de lei. Sika și Adeplast, partenerii de încredere ai renovării. Detalii pe dedeman.ro.
3: Bucură-te de 25% reducere la produsul tău preferat cu aplicația DM-ul meu. În perioada 8-21 octombrie, cumpără de minimum 200 de lei, iar cuponul te așteaptă în aplicație. Scanează aplicația la casa de marcat, folosește cuponul și oferă-ți un moment de răsfăț la fiecare cumpărătură. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
4: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
5: În loc să doarmă stă în pat cu năsucul înfundat, descoperă în farmacii plasturii de congestionanți cu miros liniștitor de eucalipt și mentă. Respi easy. Noapte bună, copii!
6: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 11 octombrie, ai carne tocată de porc Comtim 1,5 kg la 19,99 lei, telemea cu gust Domol Napolact 350 de grame, una plus una gratis, la 19,49 lei și țelină la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
7: La Decathlon, produsele Primul Preț Tehnic vin cu super premii. Cumpără cel puțin un produs cu etichetă galbenă între 5 și 18 octombrie, folosește contul Decathlon și poți câștiga unul dintre cele 100 de vouchere de 300 de lei. Decathlon. Începe sportul cu prețuri accesibile. Detalii în regulament.
8: În decembrie, magia are un singur nume. Ștefan Bănică! Cel mai iubit spectacol de Crăciun din România revine pentru al 23-lea an la Sala Palatului. Vino pe 5 și 6 decembrie să trăiești o seară plină de emoție, hituri legendare, energie și atmosfera sărbătorilor alături de Ștefan Bănică și invitații săi live! Bilete pe ticketstore.ro, salapalatului.ro și la casa de bilete a Sălii Palatului. Oferă-le celor dragi cel mai frumos cadou de sărbători. Concert extraordinar de Crăciun, Ștefan Bănică. Recomandat de Magic FM.
9: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie ai roșii tocate cu pulpă Cirio 400 de grame la prețul wow de 4,59 lei și 25% reducere la toată gama Scandia cu cardul My Club Auchan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Auchan și pe auchan.ro.

Te dragi, bună dimineața! S-a născut în plin război, adică în anul 1940, pe 9 octombrie, la Liverpool Maternity Hospital. Unii biografi susțin că venirea lui pe nume s-a petrecut chiar în timpul unui atac aerian al bombardierilor de la Luftwaffe. Părinții sunt Julia și Alfred și l-au botezat și Winston în onoarea celui care, la vremea respectivă, era primul ministru, Winston Churchill. Se pare că tatăl și-a abandonat copilul, dar a devenit unul dintre cei mai iubiți și respectați muzicieni de pe planetă. Îl știți pentru că e unul din fabuloși. A fost împreună cu Paul McCartney parte din cel mai de succes grup, duo de compozitori din istorie. 20 de single-uri de number one. Probabil știți. Au început cu All You Need Is Love în 67 și cred că nici astăzi nu s-a terminat, pentru că tocmai am ascultat o piesă a The Beatles făcută cu AI-ul, începută de el și de McCartney în anii 60. Despre el aș putea să vă spun multe, dar mă opresc aici, vă aștept să-mi spuneți cum se numește inegalabilul în Magic Morning. Îl ascultăm cu Imagine, vă aștept cu un pachet de cărți, ca de obicei la 021 316 3636.

0: ziua lui, dacă nu ar fi fost împușcat în decembrie 1980. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Oh, ce frumos! Aud mai multe voci acolo. Cine da. Să fie?
1: Eu sunt Marius.
2: Eu sunt Natalia.
0: Bună dimineața! Natalia, Alex, Marius, bună dimineața!
1: Și Vladi.
0: Și Vladi, care mai doarme da. Puțin.
1: Exact.
0: Am înțeles.
1: Dimineața.
0: Mergeți la școală, da?
1: Da, suntem în drum spre școală.
0: Într-o dimineață de vineri care pare mai frumoasă decât altele, nu? Că vine weekendul.
1: Exact. Puțin ploioasă, dar sperăm să iasă.
0: A, de unde sunt? Unde plouă?
1: În Cluj.
0: În Cluj plouă. Iată, am aflat și asta. Bine, Marius, da. Sau copii, Natalia, Alex, Vladi, cine? Cum îl cheamă pe inegalabil?
2: John Lennon.
0: John Lennon, bravo! Felicitări, Natalia!
2: Mulțumim!
0: Să aveți o zi frumoasă! Încerc să găsesc cărți care să se potrivească cu gustul vostru de a copii adolescenți. Felicitări, John Lennon!
3: La e inegalabil! Au fost inegalabili!

0: Figure, George Michael, imediat inegalabil, imediat horoscopul. Apropo de horoscop, am găsit un articol pe un site de știri de la noi despre cât de încărcat e cerul României în luna octombrie. Wow! 3 ploi de meteori, luna vânătorului. Ce înseamnă luna vânătorului? Sunt niște fenomene astronomice care pot fi urmărite și în România fără telescop sau echipamente speciale. Sigur, dacă vremea permite. La Cluj, cerul era acoperit. În București e parțial acoperit, ca să nu zic parțial senin. Bine, pentru cei pasionați de lucruri extraordinare pe cer, trebuie neapărat să prindeți stelele căzătoare. Atunci când particulele de praf, segmente provenite de pe la comete pătrund în atmosfera Pământului, se întâmplă aceste ploi de meteori, numite draconide, tauride sau orionide. Da, 8-9 octombrie, adică astăzi, probabil până spre noapte. Dacă cerul e senin, ați putea vedea mici bucăți de meteori. Da, de ascultat, de văzut. Imediat vă zic mai multe despre contextul astral, adică de la astronomie trecem la astrologie cu horoscopul Magic FM în fix 5 minute.
1: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
2: Toyota Corolla Sedan celebrează 60 de ani de călătorii fără griji, fiabilitate recunoscută, tehnologie hibridă eficientă și garanție de până la 10 ani. Totul într-un sedan creat pentru tine. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: Ai 25% reducere la articolele de față Skin 1004 și Beauty of Johnson selectate până în 14 octombrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci casa lună, la Dedeman ai aspirator vertical Paxton 650W cu lumină LED și filtru HEPA la doar 499 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: La Dr. Mas e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Meltus, sirop expectolin sau Tusicalm, ce ajută să calmezi tusea familiei tale, și mini marțieni gami, jeleuri cu soc sau echinacea, care susțin sistemul imunitar al copiilor. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc cu alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
6: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
7: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de hrană de câini și pisici, bere la doză, mezeluri ambalate. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.

0: trece, hai să trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: La Decathlon, produsele Primul Preț Tehnic vin cu super premii. Cumpără cel puțin un produs cu etichetă galbenă între 5 și 18 octombrie, folosește contul Decathlon și poți câștiga unul dintre cele 100 de vouchere de 300 de lei. Decathlon. Începe sportul cu prețuri accesibile. Detalii în regulament.
4: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru protecția ficatului cu două produse care se completează bine. Dr. Max Silimarină pentru protecția ficatului și Dr. Max Anghinare pentru detoxifierea ficatului. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Până pe 20 octombrie ai un Toșan 200 de grame cu 82% grăsime la prețul wow de 6,99 lei și 50% reducere la toată gama Ajax cu cardul MyClub Oșan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Oșan și pe oșan.ro.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Horoscop Magic FM.
1: Bună dimineața! Va fi o zi echilibrată, ne ocupăm de casă, de familie, de noi, profităm de timpul liber să ne putem relaxa acasă, în țară, oriunde, fiecare cu perspectiva lui. Vibrația zilei nouă, ne bucurăm de libertatea pe care ne-o acordăm noi nouă. De pe știrile protv.ro, de acolo e horoscopul Balanță. Programul vostru e încărcat. Primiți și vești bune, confirmări, poate vi s-au aprobat niște cereri. Faceți progrese în anumite sectoare de viață. Luați de undeva niște bani să aveți pentru cheltuielile de weekend. Poate plecați pe undeva, în plimbare. Scorpion, invitație la spectacol sau un eveniment care vă duce în lume, cu care vă simțiți bine, vă încărcați bateriile. Pregătiți ceva pentru drum. E posibil să mergeți într-o escapadă, să vă întoarceți după 2-3 zile. Poate combinați și ziua de luni. Săgetător, o reuniune cu prietenii care sunt dornici de plimbare, dați o fugă și voi undeva. Vă bucurați de aerul schimbării. E rost de mai bine relația de cuplu. Poate ați perfecționat comunicarea sau ați creat un liant. Să fiți mai apropiați. Reduceți puțin distanța emoțională. Capricorn, se pare că o să umblați la banii puși deoparte să vedeți dacă vă permiteți ceva în weekend. Ori rămâneți pe lângă casă, asta este, sau ieșiți. Vă pregătiți de o ieșire la rampă cu ceva nou, care să vă aducă din nou în atenția celor care conduc, a beneficiarilor pentru care lucrați. Vărsător, e cineva care v-ar vrea într-o activitate, un business, ceva care s-ar putea să vă aducă câștiguri constante și v-ar putea propulsa în carieră. E despre alt nivel. Poate vă scrieți la o școală, treceți poate printr-o evaluare, studiați ceva ce vă place, pești. Cineva de departe insistă să-i faceți o vizită. Poate că ați promis omului, porniți la drum. E anturaj pe gustul vostru. S-ar putea să vă bucurați de ospitalitate. Zboară niște bani din cont. V-ați propus diverse pentru casă, pentru familie. Berbec, întrevedere cu cineva care vede în voi un super partener de afaceri, capabil să lucreze cot la cot, să faceți lucruri extraordinare. Obțineți profituri care pare că vă încântă. Va fi și o reușită în sfera actelor. Poate vi se dă ok-ul pentru ceva ce ați pus la suflet. Vi se împlinesc niște așteptări. Taur, strângeți rândurile și vă întâlniți cu niște oameni care se asortează cu felul vostru de a fi. Aveți preocupări comune, vă plimbați, ieșiți la mondenități, la un party. E cineva care chiar v-a dus dorul și vă spune. Gândiți-vă dacă relația poate merge înainte sau nu. Gemeni, s-ar putea să vă implicați în niște colaborări, câștigați bani, bașca, experiență. Vor fi multe lucruri noi pe care să le faceți. Ieșiți la o întâlnire să vedeți dacă persoana de care sunteți îndrăgostiți chiar e în ritmul vostru. Vă faceți o idee dacă arată bine relația. Rac, cheltuiți niște bani? Să vă duceți cu ai voștri undeva. Poate că e cineva căruia trebuie să-i spuneți la mulți ani. S-ar putea să vă îndrăgostiți la a doua vedere de cineva care chiar se mulează pe stilul vostru. Se descoperă. Aveți multe în comun. Leu, amator de plimbare, de recreații, cu prietenii, cu familia. O să mergeți undeva să vă întoarceți revigorați. Poate vă lansați într-o nouă sferă profesională. Urmăriți cu mare interes obiectivul. Aveți și sponsor și fecioară. La voi se conturează o sumă de bani. Poate semnați ceva, un contract. Poate mergeți la alt serviciu. Se întâmplă ceva neprevăzut, dar vă descurcați fără probleme. Poate cineva își dorește să reluați firul unei povești care s-a încheiat. Dacă vă mai regăsiți în combinație, fiți atenți și spuneți clar și răspicat da sau nu. Bună dimineața!

0: dimineața, oameni buni, dragi prieteni, este fix ora 8 în Magic Morning. Avem ca de obicei cele mai importante știri ale momentului. Cristin vi le aduce.
1: Bună dimineața! PNL nu va participa la guvernare, dar este deschis să acorde un vot unui eventual nou executiv. Este decizia partidului după întâlnirea de ieri cu premierul desemnat, Luca Niculescu. Președintele PNL, Ilie Bolojan.
2: L-am informat pe domnul Luca Niculescu că PNL nu intenționează să participe în acest guvern. PNL este deschis să acorde un vot de instalare acestui guvern, având în vedere situația în care se găsește România și necesitatea de a avea un guvern cu puteri depline.
1: PSD condiționase intrarea la guvernare alături de o majoritate formată cu PNL și UDMR. Între timp, Luca Niculescu a anunțat că prima rundă de negocieri cu partidele s-a încheiat bine. Există deschidere pentru o formulă de guvernare responsabilă. Toate partidele sunt de acord să respecte angajamentele fiscale-economice, a scris Niculescu aseară pe Facebook. El are nevoie de 233 de voturi în Parlament pentru a fi investit. Însă majoritatea este greu de obținut fără PNL și PSD la aceeași masă. Negocierile vor continua săptămâna viitoare luni cu USR și restul grupurilor parlamentare. Suspendarea amenzilor din sistemul toll road până la 1 aprilie anul viitor, solicitată de transportatori. Confederația Patronală Concordia și Uniunea Transportatorilor cer Parlamentului adoptarea în regim de urgență a unui proiect de lege în acest sens. Transportatorii nu contestă noul sistem de taxare, dar cer să nu fie sancționați pentru deficiențe ce nu le pot fi imputate. Aceștia spun că aplicația se întrerupe în timpul curselor, este incompatibilă cu anumite telefoane și nu pot fi emise tichete de rută până la destinație. Peste jumătate dintre bugetari cred că unele concursuri la stat sunt aranjate. Un studiu de specialitate mai arată și că mulți spun că nu a existat reorganizare reală în administrație. Are amănunte Alina Anea.
3: Jumătate dintre bugetarii chestionați de Asociația Profesională a Specialiștilor în Administrație Publică spun că astfel de concursuri de formă apar frecvent. Raportul mai arată că 2/3 dintre bugetari resimt o formă de autocenzură la serviciu. Astfel, peste 20% dintre respondenți spun că angajații evită în foarte mare măsură să-și exprime deschis opiniile de teama unor consecințe profesionale. Totuși, percepția generală asupra evoluției administrației publice este mai degrabă pozitivă. Aproape jumătate dintre bugetari cred că administrația publică s-a îmbunătățit ușor în ultimii 5 ani.
1: Alina Anea. A început livrarea vaccinului BKG către direcțiile de sănătate publică. Distribuirea se face până marți. 100.000 de doze vor ajunge în maternități. Copiii care au rămas neimunizați ca urmare a lipsei temporare a vaccinului vor fi recuperați la vaccinare conform procedurilor, promite Ministerul Sănătății. Morcast anunță vreme frumoasă și deosebit de caldă pentru această perioadă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 și chiar 30 de grade prin Muntenia. Sunteți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

ce piesă frumoasă, compusă la finalul anilor 70 și apărută în 1980 pe A Night at the Opera, un album excepțional. A fost Queen aici. E vremea să vă spun despre o nouă invenție, dacă pot să-i spun așa, un nou tip de soi de cartof dulce obținut la Dăbuleni, în patria pepenilor. Are o perioadă mai scurtă de creștere, scriu cei care au reușit să facă soiul. Tuberculii sunt mari și potențialul e excepțional pentru producție. Specialiștii spun că e o specie mai valoroasă și economic și alimentar și poate fi recoltat după 100 de zile. Cartoful dulce de Dăbuleni, mamă cum e asta, poate ajunge la 30-60 de tone pe hectar. Foarte frumos! Este al treilea soi de cartof dulce care ar putea fi omologat de cercetătorii de la Dăbuleni. Mai citim, mai povestim. Imediat vă spun despre cum să mergi la cumpărături și să nu cumperi mult mai mult. Bine, regula numărul 1 e nu cumva să te duci nemâncat, adică înfometat la cumpărături. De ce ai întotdeauna nevoie de o listă clară cu produsele pe care trebuie să le cumperi? Listă, nu în minte. Și da, e important să n-avem foamea în coș. Vă spun mai multe. Am găsit și știrea asta care are legătură cu faptul că vara asta indiană, adică toamna, înțeleg că la Cluj s-a oprit, gata, a venit toamna, dar încet, încet vremea se răcește și spre sud. Deocamdată astăzi sunt așteptate și 30 de grade în anumite zone. Imediat vă spun de ce ar trebui să folosim SPF, adică o cremă cu protecție solară și în anotimpul ăsta. Revin în Magic Morning după ce ascultăm două super piese. Pe amândouă le știm. Boston, One in a Million, Christina Aguilera, Genie in a Bottle. Bună dimineața, atât!

Gândurile tale pot transforma o problemă, o situație de viață într-un monstru, zice Cerasela Rogan într-un interviu pe care l-am postat aseară. E despre felul în care ne chinuim unii pe alții. Adică, sigur, ceva foarte interesant. Orice lucru de pe lumea asta, că este un zgârie nori sau cea mai importantă construcție, firmă, compania de pe planetă, întâi a fost un gând în mintea cuiva. Totul e de acolo, de la minte. Gândurile pot transforma lucrurile în ceva extraordinar sau în monștri, pentru că da, e despre ceea ce gândim și ce facem. Episodul e disponibil pe canalul meu de YouTube, îl găsești pe pagina Magic Life. Bună dimineața! Mă uitam mai devreme, citeam despre faptul că din ce în ce mai mulți oameni cumpără, deși suntem toți foarte atenți la cheltuieli, cumpără lucruri de care chiar nu au mare nevoie. Mergem la supermarket să luăm una, două lucruri și ajungem cu coșul plin. Foamea ne face mai sensibili, asta știm. Deci nu puneți foamea în coș. Dacă vă e foame, opriți-vă, luați-vă ceva de mâncare și mergeți la cumpărături după. Prioritizați proteinele importante pentru sațietate. Măcar o proteină animală și una vegetală. Carnea, lactate, pește, ouă, leguminoase, soia. E foarte importantă proteina. Cumpărați și toate lucrurile proaspete. Abia după aia rezistați tentațiilor. Nu luați produsul de care ne e poftă. Amânați cât puteți decizia. Cum amâni? Păi, te întorci peste 5 minute la el. Ia vezi. Ai vrea să cumperi, nu știu, un borcan de cremă de ciocolată. Dar nu-ți trebuie. Du-te și cumpără restul lucrurilor și peste 5-7 minute întoarce-te. S-ar putea să renunți. Asta spune o doamnă expertă în nutriție pentru un site de știri de la noi. Bună dimineața! E 8:19. Dacă ți-e foame la ora asta, poftă bună. E un moment perfect în care poți mânca aproape orice. Chiar și crema aia de ciocolată. Karma Chameleon. Culture Club. In Magic Morning.

0: Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 11 octombrie, ai carne tocată de porc Comtim 1,5 kg la 19,99 lei, telemea cu gust Domol Napolact 350 de grame, una plus una gratis, la 19,49 lei și țelină la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
1: La Decathlon, produsele Primul Preț Tehnic vin cu super premii. Cumpără cel puțin un produs cu etichetă galbenă între 5 și 18 octombrie, folosește contul Decathlon și poți câștiga unul dintre cele 100 de vouchere de 300 de lei. Decathlon. Începe sportul cu prețuri accesibile. Detalii în regulament.
2: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
3: Continuați înainte!
2: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci treaba ca la carte, la Dedeman ai amorsă de profunzime Ceresit CT17, 10 litri la doar 66 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
0: Carrefour prezintă Promo Hit.
5: Hai mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune.
0: Până pe 13 octombrie ai 1 plus 1 gratis la mango 5,49 lei bucata, la croissant Milka 50 de grame la 4,79 lei și la prosop de hârtie Țeva 2 role la 29,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
6: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
7: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
6: Dar eu vreau acum.
7: Îți face, tati, la asta vechi.
6: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
8: Profită de electro-ofertă și ia-ți combina Heiner 268 litri cu minus 10% extra la doar 90 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de pulpe inferioare de pui la 1,69 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, ulei de măsline extra virgin Primadonna 1 litru la 28,99 lei cu Lidl Plus și cafea măcinată Jacobs 250 de grame la 18,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
9: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
10: Sunt pantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
11: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Până pe 20 octombrie ai roșii tocate cu pulpă Cirio 400 de grame la prețul wow de 4,59 lei și 25% reducere la toată gama Scandia cu cardul My Club Oșan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Oșan și pe oșan.ro.
12: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru protecția ficatului cu două produse care se completează bine. Dr. Max Silimarină pentru protecția ficatului și Dr. Max Anghinare pentru detoxifierea ficatului. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
13: doar în acest weekend. La Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine. Până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.

că îl ascultăm pe unul dintre cei mai iubiți britanici, domnul Sting sau Gordon Sumner. Trebuie să vă spun că The Guardian scrie astăzi că e în declin total felul în care oamenii se apropie. Adică nu se mai vizitează. Dacă în anii 70, în Marea Britanie și Statele Unite, procentul de oameni care se vizitau unul pe altul, fiecare la el acasă, era de 42-45%, în anul 2026 a scăzut la sub 12. De ce nu ne mai vizităm unii pe alții? Păi explicația e că nu mai avem case perfecte. Ne-am schimbat relația cu propriul spațiu. TheGuardian.com explică într-un articol că mi-ar plăcea să-mi primesc prietenele acasă. Spun foarte multe femei din Marea Britanie. Dar casa acum e plină de jucării, nu mai am timp să fac cumpărături, nu mai pot să gătesc și să primesc oameni în același timp. Dacă vin, repede iau ceva rece și atât. De ce să fac toate astea când sunt restaurante în zonă care pot să facă pentru mine? E din nou despre confort. Uite, te-aș întreba, cât de des te vizitezi cu prietenii tăi? Acasă! Și dacă acest obicei dispare încet, încet și la noi, la noi aici, în spațiul carpatian, dacă pot să-i spun așa. Hai să-mi povestești. Da, este într-adevăr în declin, nu ideea, nevoia de a fi împreună cu ceilalți, ci mai degrabă am devenit mai conștienți de casele noastre care nu sunt perfecte, de curățenia care de asemenea nu e perfectă. În Marea Britanie și în Statele Unite, poate că pot fi importante și consumul de alcool, faptul că din ce în ce mai multe femei nu mai au timp nici pentru ele, nici pentru casele lor. De discutat, de povestit în Magic Morning. Vă aștept. Bună dimineața!

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai fragedo pui grill produs 3 roll la numai 14,49 lei kilogramul și 25% reducere la gama Ariel detergent. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny, economisim bani, nu dragoste.
1: Toyota Corolla Sedan celebrează 60 de ani de călătorii fără griji, fiabilitate recunoscută, tehnologie hibridă eficientă și garanție de până la 10 ani. Totul într-un sedan creat pentru tine. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Bună, sunt lavabila de la Brico. Fără stres, acopăr toate urmele la ofertă. La Brico, până pe 14 octombrie, ai 20% reducere la vopseaua lavabilă de interior Casabella 15 litri la numai 110 lei și 10% extra la toată gama de emailuri Kober.
3: Brico, puși pe treabă împreună!

0: faceți echipă.
1: Până pe 13 octombrie ai direct la casa de marcat 25% reducere la Heineken, Tuborg și Coca-Cola, dar și sub formă de cupon cu Act for Good 30% reducere la electrocasnice mici Tefal, Rowenta și Krups și 20% reducere la televizoare TCL. Carrefour.
2: Sunt pantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
3: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
4: Frică.
5: Uimire.
6: Recunoștință. Iubire.
3: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
7: Lidl. Știi că merită.
8: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ai aparat de curățat cu Abur Gorenie la doar 299,93 de lei și multicooker Gorenie 15 programe la doar 297,42 de lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
9: Acum ai și oferte preactivate.
10: Între 8 și 14 octombrie ai cafea măcinată Iacob Scrânung 500 de grame la doar 29,99 lei. Ofertă

0: La Decathlon, produsele Primul Preț Tehnic vin cu super premii. Cumpără cel puțin un produs cu etichetă galbenă între 5 și 18 octombrie, folosește contul Decathlon și poți câștiga unul dintre cele 100 de vouchere de 300 de lei. Decathlon. Începe sportul cu prețuri accesibile. Detalii în regulament.
1: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie ai roșii tocate cu pulpă Cirio 400 de grame la prețul wow de 4,59 lei și 25% reducere la toată gama Scandia cu cardul MyClub Auchan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Auchan și pe auchan.ro.
2: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

love again, I will sleep again, aș putea spune. 30% dintre români spun că au tulburări de somn. Data a trecut anotimpul ăla în care era prea cald în casă. Un pneumolog explică ce temperatură e perfectă pentru somn. Vă spun imediat după ora 9. Și tot după ora 9, 4 din 10 profesori din învățământul primar și secundar din Uniunea Europeană au cel puțin 50 de ani. Asta înseamnă că nu prea mai avem profesori tineri. Și asta nu e tocmai cea mai bună veste. Revin însă, la nebunie îmi place. Pe astăzi și mâine puteți vedea draconidele. 10 meteori pe oră. Sigur, noaptea. Da, dacă e cer senin. Imediat și despre felul în care tehnologia ne poate ajuta să fim un pic mai bine cu noi și să trăim mai analogic. Vă aștept și după ora 9, ca de obicei, în Magic Morning. Am pregătit bătălia hiturilor, avem și Song Story. Nu uita să vă uitați la episodul cu Cerasela Rogan. Ea este o persoană care a plecat de la modă și a ajuns astăzi să fie coach. O doamnă care vorbește despre gânduri. Ele pot transforma o problemă, o situație de viață într-un monstru. De fapt, la nebunie mi-a plăcut ce a spus. În tot ce e bun, tot ce e miraculos, tot ce s-a întâmplat, tot ce arată wow de la știu eu ce building, de bloc, de birouri sau de case minunate sau mașini extraordinare, toate au fost înainte de toate un gând în mintea cuiva. Despre gânduri, din nou în Magic Life, podcastul e de aseară, interviul e de aseară pe pagina mea de YouTube, uită-te și ajută-te, că de fapt despre asta e vorba. 5 minute până la ora 9. Până dimineața, vă aștept!

0: este ora 9 în Magic Morning. Avem ca de obicei cele mai importante știri ale momentului. Cristin Bucur vi le aduce.
1: Bună dimineața! PSD exclude votarea unui guvern tehnocrat. Liderul socialdemocraților, Sorin Grindeanu, spune că este nevoie de un cabinet politic susținut de o majoritate.
2: Un guvern de acest tip care trebuie să vină în fața Parlamentului, de exemplu cu bugetul, nu-l văd având forța necesară să și treacă măsuri de acest tip. Așa că e o soluție pe care noi nu o susținem și nu trebuie să ne mințim. Trebuie să existe o soluție politică, o soluție politică asumată, pe o majoritate asumată, așa cum am spus, transparentă.
1: La rândul lor, cei de la PNL nu acceptă propunerea socialdemocraților de a face o majoritate asumată. Premierul desemnat Luca Niculescu după discuția cu liberalii.
3: Au ascultat propunerea care venise de la Partidul Socialdemocrat și am discutat. Imagineina spune că este vorba neapărat de condiții, dar nu mi s-a părut că este o propunere pe care o primesc cu cea mai mare deschidere.
1: Totuși, Niculescu a declarat că partidele sunt de acord să respecte angajamentele fiscale economice. Premierul desemnat are nevoie de 233 de voturi în Parlament pentru a fi investit, însă majoritatea e greu de obținut fără PNL și PSD la aceeași masă. Negocierile vor continua săptămâna viitoare luni cu USR și restul grupurilor parlamentare. Noi reguli pentru circulația camioanelor și a tirurilor în București. Primăria anunță extinderea restricțiilor de tonaj la nivelul întregului oraș, iar amenzile pentru lipsa autorizației se dublează. Astfel, transportatorii care circulă fără autorizație pot fi sancționați cu până la 10.000 de lei. Restricții de trafic în capitală pentru maratonul internațional ce va avea loc weekendul acesta. Mâine restricțiile sunt de la 9 dimineața la 13, iar duminică de la 9 la 15 și 30 de minute. Zonele afectate sunt Bulevardul Libertății, Splaiul Independenței, Piața Unirii, Regina Elisabeta, Piața Alba Iulia, Mihail Cogălnicianu, Calea Victoriei, Basarabia, Chiselef și Arcul de Triumf. Bucureștenii sunt sfătuiți să nu folosească mașinile personale în acest final de săptămână. La sport începe etapa 11-a din Liga 1. Astăzi la 18 este programată partida Corvinul Hunedoara FC Voluntari, iar de la ora 21 Șepși Sfântul Gheorghe primește vizita lui Dinamo. FCSB, care se zbate în a doua parte a clasamentului, va juca mâine cu Oțelul de la 21 și 30 de minute. Cea mai interesantă întâlnire este însă luni seara, Universitatea Cluj Rapid de la ora 21. Morecast anunță vreme frumoasă astăzi și deosebit de caldă pentru această perioadă. Maximele termice vor fi cuprinse între 17 grade prin Maramureș și chiar 30 de grade în Muntenia. Va ploua în vestul, nordul și centrul țării. În București, timp frumos anunțat astăzi cu cer senin și o maximă de 29 de grade. Știrile la final, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

0: Song Story cu Liana Stanciu.
1: Bună dimineața! În Magic Morning astăzi despre un cântec care practic înseamnă toată cariera unui cântăreț de rap și reggae din Jamaica. Numele lui înseamnă în limba de origine cel care urcă muntele lui Dumnezeu. Arnica Mozzi, așa îl cheamă. Împlinește astăzi 69 de ani. În 1995 a avut un single care de fapt era o poveste din familia lui. Cineva avusese probleme serioase cu legea. Se crede că unul dintre frați, motiv pentru care a compus Here Come the Hot Stepper, cel care fuge de lege. Here Come the Hot Stepper a fost number one în această perioadă a anului 1995. Pentru mine înseamnă perioada aceea extraordinară de început a radioului. La mulți ani dacă e și ziua voastră. Astăzi, Arnica Mozzi scrie cărți istorice și din când în când cântă. Noi îl ascultăm cu hitul ăsta de number one, care este despre aproape toată cariera lui. Here Come the Hot Stepper.

împlinit 41 de ani. Domnul Bruno Mars e pe lista mea de oameni pe care vreau să-i văd live. Site-urile internaționale dau tot felul de idei. În ultima vreme, din ce în ce mai mult, suntem stresați și furioși și prea mult petrecem în fața unui terminal, motiv pentru care jurnaliștii au venit cu 4 idei geniale să trăiești mai analog. Adică dacă tot ești dependent de telefon, uite, ascultă și identifică păsările. E foarte tare asta. Nu mai știu cine, cred că Gabriel García Márquez zicea că dacă visezi păsări, ești sănătos. Bine, deci, descarcă o aplicație prin care poți asculta și identifica păsările. Te va ajuta să nu mai stai atât de mult timp cu ochii în social media. Descoperă trasee noi, învață un meșteșug sau învață să cânți la un instrument. Și da, foarte important, identifică plantele din jur sau folosește tehnologia, aplicațiile ca să ieși din casă, nu ca să stai în casă. Important! Toate ideile sunt online, pe mine mă găsești online, da, și on air, în fiecare dimineață, imediat povestim puțin despre cât ar trebui să fie termometru, cât ar trebui să arate, câte grade ar trebui să fie în casă, măcar sezonul ăsta, că nu mai e nici atât de cald, nici atât de frig, ca să dormi bine. Sadness, Enigma, în Magic Morning, acum.

0: uită la Bătălia Hiturilor.
1: Bună dimineața, hai să ne jucăm, hai să votăm, hai să vedem care sunt super cântecele pe care le poți alege astăzi. Sunt atât de frumoase că eu, dacă aș fi acasă, în mașină sau la birou, acolo unde te afli, mi-ar fi tare greu să aleg. O să încep cu un cântec compus mult înainte ca Rod Stewart să-l descopere, dar cântat de Rod Stewart și ajutat de muzicuța lui Stevie Wonder. What a wonderful world! Ce viață! Ce zi! Ce lume minunată! What a wonderful world! 0213163636. What a wonderful world versus Something About the Way You Look Tonight. E o bijuterie compusă de Elton John și cântată, dusă până pe locul întâi. E ceva din felul în care arăți și te porți astăzi care te face minunat.

0: Took my breath away. Ce frumoase versuri. Hai la 0213163636 pentru toate doamnele care s-au simțit frumoase măcar o seară și pentru toți domnii care au avut grijă să le spună asta. Hai să vedem ce să fie la radio. Vă aștept în Magic Morning. 0213163636. Bună dimineața. Vă ascult. Alo? Bună dimineața. Cine e acolo?
1: Alice, la Oradea.
0: Nu vă aud, încă o dată.
1: Alice din Oradea.
0: Alice din Oradea. Ce faceți, Alice? Bună dimineața.
1: Vă ascult cu plăcere.
0: Care cântec vi se potrivește astăzi?
1: Felul în care arăt.
0: Ah, ce frumos. În seara aceasta, Alice de la Oradea. Something about the way you look tonight. Elton John, 1-0. Bună dimineața.
2: Bună dimineața.
0: Cine e?
2: Monica.
0: De unde?
2: Din Sibiu.
0: Din Sibiu. Bună dimineața, Sibiu. E vreme bună, nu?
2: Foarte frumos, da.
0: Foarte frumos. Care cântec vi se potrivește, Monica?
2: Foarte greu de ales.
0: Așa e. Păi de-aia vă rog pe dumneavoastră. Care?
2: Am să aleg Elton John.
0: Elton John s-a votat. Something about the way he looked tonight. Câștigă. Super decizie. Hai să-l ascultăm. Bătălia

0: 43% dintre profesorii din Europa sunt femei. Peste 40% au peste 50 de ani. Sunt cifre publice. Nu știu dacă e o chestiune care se aplică și la noi, dar pare că e din ce în ce mai mare nevoie de profesori dedicați. Revin să vă povestesc.
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești avocado 700 grame la doar 11,99 lei cu Penny Card și bonii de tot, smântână 20% grăsime, 900 grame, produs Trairo, la numai 10,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.

0: 15 octombrie ai până la 50% reducere la colecția de toamnă Tex cu Act for Good. Detergent Ariel, 60 capsule la 58,99 lei și hârtie igienică cu 3 straturi Ceva, 12 rule la 22,49 lei. Carrefour.
1: Toyota Corolla Sedan celebrează 60 de ani de călătorii fără griji, fiabilitate recunoscută, tehnologie hibridă eficientă și garanție de până la 10 ani. Totul într-un sedan creat pentru tine. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să dai o viață nouă suprafețelor metalice, la Dedeman ai vopsea alchidică Oscar direct pe rugină 2,5 litri la doar 176 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de hrană de câini și pisici, bere la doză, mezeluri ambalate. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
4: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
5: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: super premii! Cumpără cel puțin un produs cu etichetă galbenă între 5 și 18 octombrie, folosește contul Decathlon și poți câștiga unul dintre cele 100 de vouchere de 300 de lei! Decathlon. Începe sportul cu prețuri accesibile. Detalii în regulament.
1: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Până pe 20 octombrie ai un Toșan 200 de grame cu 82% grăsime la prețul wow de 6,99 lei și 50% reducere la toată gama Ajax cu cardul MyClub Oșan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Oșan și pe oșan.ro.
2: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
3: Sunt pantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
4: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Weekend special. Sâmbătă și duminică ascultă Weekendul hiturilor care au schimbat lumea.

12.000 de oameni s-au înscris la Maratonul Internațional București. Sunt impresionată și eu voi alerga mâine pentru campusul Lumia. Mâine, la ora 9, se dă startul cursei de 10 km, de la 12 e cursa populară de 2,5 km, iar duminică se aleargă 42 de km, asta pentru cine poate. Mă vă aștept mâine. Ne vedem mâine să alergăm pentru fiecare cu determinarea lui, ei, eu alerg pentru campusul Lumia. Dacă vrei să știi mai multe, ai toate informațiile pe site-ul campusului. Bună dimineața în Magic Morning. Trebuie să știți că se răcește vremea în weekend în anumite zone, iar în București, probabil de luni, temperatura din locuințe în sezonul rece influențează nu doar confortul termic, ci și somnul. Ar trebui să fie între 18 și 20 de grade. Un domn doctor pneumolog cu competență în somnologie spune că sunt foarte importante întunericul și temperatura din cameră. 30% dintre românii de peste 30 de ani spun că dorm prost sau nu dorm continuu. În sezonul rece, din nou, suntem tentați să ne încălzim mai mult casele. Este perfectă perioada asta să dormim un pic mai mult și un pic mai bine. Vă aștept în Magic Morning să vorbim un pic și despre datele astea publicate de Eurostat. În Europa, în acest moment, 73% dintre profesori sunt femei și peste 40% au peste 50 de ani. Asta nu e neapărat rău, dar e nevoie de un pic mai mult.

0: de Justin Timberlake și trupa lui de băieți, în anii 2000, Tearing Up My Heart. Atenție la SPF, între 30 și 50 nu e mare diferență. Important e să vă protejați, mai ales dacă aveți piele albă, chiar și în perioada asta în care e toamnă și nu mai e atât de cald. Și poate nici nu vă expuneți foarte mult. E despre faptul că avem nevoie de protecție și toamna. UVB, adică razele ultraviolete de tip B, sunt absorbite de stratul de ozon, în timp ce cele de tip A rămân la aceeași intensitate, indiferent de anotimp. Avem nevoie de un strop de protecție și de muzică bună. Omega 3 poate reduce pofta de mâncare. Are efecte extraordinare asupra organismului, mai ales dacă vă știți cu tot felul de situații în legătură cu colesterolul sau glicemia. Și declinul dramatic al obiceiului de a primi și a merge în vizită este subiectul unui articol tare interesant de pe TheGuardian.com. Britanicii și americanii care în anii 70-80 obișnuiau să se viziteze, obiceiul era în peste 50% din case, acum a scăzut sub 12%. Și dacă ești puțin prea digital, a găsit o știre foarte interesantă, de fapt o soluție. Când stai prea mult cu ochii în ceva, încearcă, nu o să poți scoate telefonul sau ecranul din viața ta, dar poți să-l folosești pentru a te scoate din casă. Învață să folosești tehnologia ca să ieși din casă, nu ca să rămâi înăuntru. Identifică plantele, descarcă ceva care te ajută să identifici păsările, descoperă trasee noi, învață un meșteșug sau un instrument, o limbă străină. Gata pentru astăzi. Vă doresc o zi absolut perfectă. E încă vară indiană, cel puțin în sudul țării. Să ne bucurăm de weekendul ăsta cu 28-30 de grade în capitală și de maratonul de mâine. Ne vedem la alergare. Mâine ne îmbrățișăm acolo, iar luni dimineață la 6 vă aștept din nou un Magic Morning. Să vă fie ziua perfectă.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai cartofi albi din România la 9,29 lei sacul de 5 kg și banane Dole la 6,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Eubiotic, care susține reechilibrarea microflorei intestinale după administrarea de antibiotice, și Boost for Life Premium Magneziu Bisglicinat, care reduce oboseala. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Sunt epantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
5: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una și primești două la articole identice, la balsam și perle parfumate Lenor. Ofertă supusă unor termene și condiții.
6: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
7: Cea mai frumoasă zi.
6: Cu seri de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe getin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși, recomandat de Magic FM.
3: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru protecția ficatului cu două produse care se completează bine. Dr. Max Silimarină pentru protecția ficatului și Dr. Max Anghinare pentru detoxifierea ficatului. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
8: E încă de vreme pentru Crăciun.
9: Nu și pentru cele mai bune locuri la Magic Christmas Show. Pe 7 decembrie, la Sala Palatului, voci iubite, orchestră live și marile cântece de Crăciun. O seară de la Magic FM, radioului Moș Crăciun, în beneficiul Hospice Casa Speranței. Până pe 15 octombrie, biletele Early Bird sunt la cel mai bun preț pe getin.ro.
10: Ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Weekend special. Sâmbătă și duminică ascultă Weekendul hiturilor care au schimbat lumea cu Dan Gabor la Magic FM.
11: Always the best music.
12: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Bill Medley și Jennifer Warnes, I've had the time of my life, la Magic FM. Este vineri din nou, 9 octombrie, în caz că vreți să fim preciși de exact. Știți ce mi se pare interesant la această zi de vineri? Sau în general la zilele de vineri? Că oamenii devin brusc mai generoși cu promisiunile. Ne vedem în weekend, sigur ieșim undeva, facem și o plimbare, iar duminică seara descoperim că singura promisiune respectată a fost aceea de a nu ne trezi foarte devreme. Da, poate că nici nu trebuie să umplem fiecare weekend cu activități. Uneori cel mai bun plan este să nu ai niciun plan. Dar eu zic că e bine să avem planuri și cel mai important, cam pe la ora asta, să avem planul de a rămâne cu Magic FM în următoarele 3 ore. Eu sunt Dan Gabor, mă bucur că vă găsesc aici. În continuare, Cargo, dacă ploaia s-ar opri.

foarte bună vocea, foarte bun și cântecul. Celine Dion, That's the way it is. Astăzi, nu știu cum să vă spun, avem o țară împărțită în două anotimpuri. Toate detaliile de la meteorologi în câteva minute. Acum ascultăm Crowded House, Don't Dream, It's Over.

The Second Voice, Let Me Be, am ascultat la Magic FM. Uite, astăzi avem o țară împărțită în două anotimpuri. În sud, vara pare că și-a mai rezervat o zi de concediu. În nord și în centru, toamna a revenit la programul normal. Temperaturile ajung astăzi până la 30 de grade în sudul Munteniei, 28-29 de grade în Oltenia și 29-29 în București, unde avem mult soare. În schimb, în Maramureș și în Transilvania și pe la munte apar ploi slabe, slăbuțe, sărăcuțele, iar temperaturile scad. La Satu Mare, de exemplu, citesc aici în prognoza meteo, ieri au fost 27 de grade, dar astăzi nu mai mult de 21, ca să vă faceți așa o idee. Practic, dacă plecați astăzi din București spre Maramureș, puteți experimenta trecerea de la vară la toamnă în câteva ore și fără să schimbați emisfera.

0: Magic FM, sunt Cristin Bucur. Ascultați știrile. Dunărea a atins în această dimineață un nou minim istoric la Cernavodă. Prognoza hidrologilor nu este deloc optimistă. Debitul fluviului va continua să scadă până la jumătatea săptămânii viitoare. Comitetul Național pentru Situații de Urgență ia în calcul acum inclusiv restricții de navigație. Autoritățile vor să amplaseze din nou barje și pontoane la bifurcația canalului Bala cu Dunărea Veche. La Cernavodă ar putea fi aduse și pompe de mare capacitate. Premierul desemnat este optimist că poate obține susținere pentru cabinetul său. Luca Niculescu a anunțat după discuțiile de ieri cu liderii PSD, PNL și UDMR că există o deschidere pentru o formulă de guvernare responsabilă. Mai mult, toate partidele ar fi de acord să respecte angajamentele fiscal-economice asumate. Luca Niculescu, aseară, după întâlnirea cu UDMR.
1: Am vorbit despre programul de guvernare și am întâlnit interes. Sunt optimist. După toată această primă zi de dialog cu PSD, PNL și acum UDMR, doar ascultând îți dai seama ce mai poți îmbunătăți.
0: Niculescu are nevoie de 233 de voturi în Parlament pentru a fi investit, însă majoritatea este greu de obținut fără PNL și PSD.

0: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai cartofi albi din România la 9,29 lei sacul de 5 kg și banane Dole la 6,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
3: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
4: Carrefour prezintă Promo Hit.
5: Hai, mai pune. Ia cafea și adune. Ia legume pe bune.
4: Până pe 13 octombrie ai 1 plus 1 gratis la mango 5,49 lei bucata, la croissant Milka 50 de grame la 4,79 lei și la prosop de hârtie Țeva 2 role la 29,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
6: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu eMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în eMAG App, aia e. Hai în app. eMAG.
7: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

unde aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto. E încă de vreme pentru Crăciun. Nu și pentru cele mai bune locuri la Magic Christmas Show. Pe 7 decembrie, la Sala Palatului, voci iubite, orchestră live și marile cântece de Crăciun. O seară de la Magic FM, radioului Moș Crăciun, în beneficiul Hospice Casa Speranței. Până pe 15 octombrie, biletele Early Bird sunt la cel mai bun preț pe getin.ro. Gustă, descoperă și dacă-ți place, mai gustă odată. Între 16 și 18 octombrie, Magic FM te invită la Artisan Food Market ediția 13-a. Locul în care întâlnești producători artizanali din toată țara și descoperi poveștile din spatele produselor lor. 3 zile dedicate experiențelor etnogastronomice inedite. Pentru prima dată la Biblioteca Națională a României. Artisan Food Market, cea mai mare ediție de până acum. 16-18 octombrie la Biblioteca Națională. Recomandat de Magic FM. Magic FM te invită la spectacolul grandios Molière. După succesul răsunător al Notre-Dame de Paris, cea mai nouă senzație a scenei pariziene ajunge în premieră în România. Povestea fascinantă a unui geniu care a schimbat lumea într-un musical cu muzică plină de pasiune, libertate și energie. Molière, un spectacol în limba franceză cu subtitrare în limba română. Doar între 22 și 25 octombrie la Romexpo. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Magic FM. În decembrie, magia are un singur nume. Ștefan Bănică! Cel mai iubit spectacol de Crăciun din România revine pentru al 23-lea an la Sala Palatului. Vino pe 5 și 6 decembrie să trăiești o seară plină de emoție, hituri legendare, energie și atmosfera sărbătorilor alături de Ștefan Bănică și invitații săi live. Bilete pe ticketstore.ro, salapalatului.ro și la casa de bilete a Sălii Palatului. Casă de Crăciun. Oferă-le celor dragi cel mai frumos cadou de sărbători. Concert extraordinar de Crăciun, Ștefan Bănică. Recomandat de Magic FM.

Chris Ria, The Road to Hell la Magic FM. Există lucruri pe care nu le putem programa. O problemă la mașină, o vizită la dentist, un frigider care decide că și-a încheiat brusc cariera. Problema este că pentru foarte mulți români o asemenea surpriză înseamnă imediat datorii. Un studiu arată că peste 30% dintre români nu au bani puși deoparte pentru o situație de urgență, iar unii ajung chiar să amâne consultații medicale pentru că nu și le permit. Recomandarea specialiștilor este să construim treptat un fond de urgență, punând ceva deoparte imediat după salariu, nu așteptând să vedem ce rămâne la sfârșitul lunii. Sigur, sfatul este foarte bun, partea dificilă începe atunci când salariul are deja planuri mari pentru fiecare leu înainte să intre în cont.

0: Rămâneți aici, doar aici, nu dincolo. Și pentru Marcon, Walking in Memphis. Dar și pentru Alina Eremia, alături de Mario Frescu, Ai fost.
1: Ai fost acolo, meu minor, într-o piesă de vară, ai fost răsărit ascuns.
0: Weekendul se așteaptă cel mai bine pe Magic FM.
2: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de pulpe inferioare de pui la 1,69 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, ulei de măsline extra virgin Primadonna, 1 litru la 28,99 lei cu Lidl Plus și cafea măcinată Jacobs, 250 de grame la 18,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. La Brico, până pe 14 octombrie, ai 20% reducere la mașina de găurit Bosch cu percuție la numai 445,9 lei și 10% înapoi pe voucher la toate uneltele electrice Bosch Professional. Hai în magazin cu unealta veche și primești un voucher de 50 de lei.
4: Brico, puși pe treabă împreună.
5: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
6: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
5: Dar eu vreau acum.
6: Îți face, tati, la asta vechi.
5: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
7: Profită de electrooferta și ia televizor TCL 139 cm cu minus 15% extra. La doar 121 lei pe lună, 12 rate fără dobândă.
8: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una și primești două la articole identice, la balsam și perle parfumate Lenor. Ofertă supusă unor termene și condiții.

0: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandmind, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de KISS FM.
1: Înăuntru e Italia. Trattoria Don Vito e mereu aici, acasă. Te așteptăm pe Mendeleev 1, unde aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto.
2: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici! Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut! Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
3: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
4: n-am bani de bilet,
3: buchet de trandafiri,
4: dragoste de închiriat
3: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
4: pe 24 octombrie.
5: Accent.
6: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
1: E încă de vreme pentru Crăciun. Nu și pentru cele mai bune locuri la Magic Christmas Show. Pe 7 decembrie la Sala Palatului, voci iubite, orchestră live și marile cântece de Crăciun. O seară de la Magic FM, radioului Moș Crăciun, în beneficiul Hospice Casa Speranței. Până pe 15 octombrie, biletele Early Bird sunt la cel mai bun preț pe getin.ro. Ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Weekend special. Sâmbătă și duminică ascultă Weekendul hiturilor care au schimbat lumea cu Dan Gabor la Magic FM.
7: Always the best music.
8: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

Alina Eremia și Mario Fresh ai fost la Magic FM. Mă gândeam așa că ziua de vineri are o abilitate interesantă. Lucrurile mici încep să ne bucure ceva mai mult. Un mesaj de la cineva drag, o melodie pe care n-am mai auzit-o noi de mult și faptul că găsim parcare din prima. Și asta. Se mai întâmplă, să știți, nu e doar o legendă. Nu se schimbă nimic spectaculos vinerea, doar că parcă suntem noi așa mai dispuși să observăm și mai relaxați. Sper cu tot sufletul, așa că pentru următoarea oră vă propun exact asta. Să nu așteptăm neapărat ceva extraordinar ca să avem o zi bună, să ne bucurăm de lucrurile mărunte și de toate, absolut toate piesele din playlistul Magic FM. Apropo, eu sunt Dan Gabor, stați cu mine. Pentru minutele următoare v-am pregătit Billy Joel, Uptown Girl.

Magic FM, Markown și Walking in Memphis. Dacă vi se pare că a devenit cam scumpă cafeaua, există niște cifre care explică măcar o parte din poveste. Mă întorc și vorbim despre asta în doar câteva minute. Acum propun să ascultăm Darren Hayes' Insatiable.

Smokey, Living Next Door to Alice. Dacă vi se pare că a devenit mai scumpă cafeaua, există niște cifre care explică măcar o parte din poveste. Europa importă astăzi aproape aceeași cantitate de cafea ca acum 10 ani, dar plătește pentru ea de peste 2 ori mai mult. Principalele surse sunt, atenție, Brazilia și Vietnam. Împreună ne trimit mai mult de jumătate din cafeaua pe care Uniunea Europeană o cumpără din afara granițelor sale. Asta înseamnă că o recoltă slabă, vremea sau problemele de transport de la mii de kilometri distanță pot ajunge în cele din urmă în prețul ceștii noastre. Iar Germania și Italia sunt marile porți de intrare și de procesare a cafelei în Europa. Așa că, data viitoare, când vi se pare mai scumpă cafeaua de dimineață, gândiți-vă câți kilometri a făcut ea până la voi. Probabil că a călătorit mai mult anul acesta decât mulți dintre noi.

0: Magic FM, sunt Cristin Bucur. Ascultați știrile. Economia României a încetinit. PIB-ul din trimestrul 2 a fost cu 1,9% mai mic decât în aceeași perioadă a anului trecut. Comparativ cu trimestrul 1 din acest an, produsul intern brut a rămas nemodificat, arată datele publicate de INS dimineață. Pe ramuri de activitate, agricultura, silvicultura și pescuitul au fost pe plus cu doar 0,1%. Industria a fost pe minus cu 0,6%, la fel și comerțul cu minus 0,9%, în vreme ce construcțiile au crescut cu 1,2%. Călin Georgescu a fost adus din nou astăzi la sediul de ICOT. Procurorii continuă percheziția informatică a dispozitivelor ridicate a patra zi la rând. Mai sunt fișiere de descărcat de pe cele 20 de telefoane, laptopuri și sticuri descoperite la reședința sa din Mogoșoaia. De această dată însă, soția sa, Cristela Georgescu, nu a mai fost chemată la sediul de ICOT. Vă reamintesc, Georgescu este în arest pentru 30 de zile. El este cercetat după ce ar fi înșelat un om de afaceri cu peste 1 milion de euro. 5 firme de recrutare a muncitorilor din Asia, acuzate că au falsificat facturi de peste 32 de milioane de lei. ANAF a descoperit că societățile comerciale înregistrau servicii prestate fără ca acestea să aibă loc pentru diferite deduceri fiscale. Rămâneți cu Dan Gabor la Magic FM.
1: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
2: Frică.
3: Uimire.
4: Recunoștință.
5: Iubire.
1: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
6: Lidl, știi că merită!
7: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
8: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi!
9: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești lemnele pentru iarnă, la Dedeman ai motofieră strop pe benzină Grünmann 3,12 cai putere la doar 299 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
11: Despre dragoste cu URA vorbește despre relațiile dintre oameni așa cum sunt ele, pasionale, furtunoase și pline de secrete. Tania Popa, Cristi Iacob, Andreas Petrescu și Aura Călărașu te așteaptă la o comedie atipică despre viața în doi. Informații și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
12: E încă de vreme pentru Crăciun.
13: Nu și pentru cele mai bune locuri la Magic Christmas Show. Pe 7 decembrie, la Sala Palatului, voci iubite, orchestră live și marile cântece de Crăciun. O seară de la Magic FM, radioului Moș Crăciun, în beneficiul Hospice Casa Speranței. Până pe 15 octombrie, biletele Early Bird sunt la cel mai bun preț pe getin.ro.
14: Viața bate câmpii.
15: Domnule președinte,
16: bună seara! Vreau să vă asigur și de data aceasta că într-un timp rezonabil, până la sfârșitul acestui spectacol, voi nominaliza încă 3 prim-miniștri să mă ajungă până la primăvară.
17: Viața bate câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
2: Râzi de ce existi.
3: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
4: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine. Până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
5: Aș vrea să stau cu tine
15: la Sala Palatului în 8 decembrie. Dacă vrei să faci din orice zi Crăciun, nu mai aștepta și ia-ți bilet la mega producția Voltaj Orice Zi Crăciun din 8 decembrie de la Sala Palatului. Intră pe getin.ro, ia cadoul perfect și ne vedem acolo.
18: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajuns.

Dezilez, voyage. Se întâmplă ceva interesant pe piața muncii. Românii sunt mai nesiguri în privința jobului, dar în același timp sunt mai puțin dispuși să plece. Nu pentru că le-ar fi devenit brusc mai drag serviciul. Nemulțumirile legate de salariu, volumul de muncă sau perspectivele au rămas. Doar că atunci când ai rate, chirie și facturi, un salariu sigur poate cântări mai mult decât promisiunea unui job mai bun. Așa că tot mai mulți aleg varianta prudentă. Caută, fac cursuri, învață ceva nou, își pregătesc alternativa și abia apoi fac pasul. Cu alte cuvinte, demisia impulsivă nu mai e la modă. Mai întâi construiești podul și abia după aceea pleci de pe marul pe care ești.

Sia, Chip Thrills și considerăm că ora 11 a sunat foarte bine. Să aflăm acum cum va suna și ora 12 cu hituri precum Dolly Parton, Jolene. Jolene, Jolene. La Magic FM în curând și Michael Bolton, When a Man Loves a Woman. Dar și DJ Snake cu Paradise.

0: Weekendul poate fi chiar mai frumos cu Magic FM.
1: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
2: Continuați înainte!
1: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
3: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
4: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Magic FM prezintă Rondo Veneziano, legendara orchestră creată de maestrul Gian Piero Reverberi, într-un concert în premieră în România pe 15 noiembrie la Ateneul Român. Baroc venețian, rafinat, mister și melodiile care au cucerit o lume întreagă. Rondo Veneziano. Bilete pe gqentertainment.ro. Eveniment susținut de SSC Group, liderul securității private din România. Recomandat de Magic FM.
6: Bună, sunt eu, bucătăria de la Brico. La așa ofertă se încinge și tigaia.
7: La Brico, până pe 14 octombrie, ai 20% reducere la toată gama de mobilier de bucătărie Pragma și 50% reducere la bateria de bucătărie Katiki culoare gri la numai 75 de lei.
8: Brico, puși pe treabă împreună!
9: Înăuntru e Italia. Trattoria Don Vito e mereu aici, acasă. Te așteptăm pe Mendeleev 1, unde aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto.
10: Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, Sala Palatului, 19 noiembrie.
11: Un spectacol care va descoase contradicții și va desființa mituri chiar în fața publicului.
10: Căi ferate încrucișate. Un concert cu Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
9: Magic FM te invită la spectacolul grandios Molière. După succesul răsunător al Notre Dame de Paris, cea mai nouă senzație a scenei pariziene ajunge în premieră în România. Povestea fascinantă a unui geniu care a schimbat lumea într-un musical cu muzică plină de pasiune, libertate și energie. Molière, un spectacol în limba franceză cu subtitrare în limba română. Doar între 22 și 25 octombrie la Romexpo. Bilete pe ghetin.ro. Recomandat de Magic FM.
12: Viața trece, hai să trăim cât 10, hello!
9: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
12: Ești cu mine și mă simt bine.
9: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.

0: Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Ori

Dolly Parton și Jolene pe început de ora 12. Vinerea, cam pe la ora asta, așa, apare un fenomen interesant. Nu știu dacă vă dați seama. Începem să privim lucrurile pe care n-am apucat să le facem în timpul săptămânii cu mai multă înțelegere. Uneori, unele chiar par să se simtă foarte bine acolo unde sunt și n-ar fi frumos să le deranjăm. Așa că, dacă aveți ceva care chiar trebuie terminat astăzi, succes! Dacă nu, mă gândesc așa că luni este încă acolo și ne așteaptă. De ce să ne obosim, nu? Munca e pentru tractoare, apropo. Noi nu amânăm însă muzica, sunt Dan Gabor și pentru voi, în mod special, am pus deoparte în această oră numai super cântece, dintre care cel mai grăbiție de la Holograf. Se numește N-am iubit pe nimeni.

Michael Bolton și When a Man Loves a Woman la Magic FM. Acum este momentul să vă invit la bătălia hiturilor. Astăzi cu două melodii care par să poarte o conversație. Roxette, Listen to Your Heart și Cher, If I Could Turn Back Time. Roxette a lansat Listen to Your Heart în 1988 și cei doi au povestit că inspirația le-a venit într-o situație sentimentală complicată prin care trecea un prieten. Așa s-a născut o baladă despre momentul în care rațiunea îți spune una, dar inima îți spune altceva. În 1989 piesa a ajuns pe primul loc în Statele Unite. Tot în 89, Cher lansa If I Could Turn Back Time. Interesant este că inițial nu voia deloc să înregistreze piesa. Compozitoarea a insistat până a convins-o și bine a făcut. Cântecul a ajuns pe locul 3 în clasamentul american și a devenit una dintre marile melodii ale lui Cher. Așadar, avem două sfaturi muzicale care se contrazic așa puțin. Roxette ne spune să ne ascultăm inima, iar Cher ar vrea să dea timpul înapoi. Vă aștept cu votul pe Facebook Magic FM România. Votați-vă melodia preferată și câștigătoarea o vom auzi înainte de știrile acestei ore. Cher sau Roxette? Roxette sau Cher?

DJ Snake, Paradise. Unele hituri ne-au făcut să dansăm, altele ne-au făcut să ne îndrăgostim. Dar există și cântece care au reușit ceva mult mai rar. Au schimbat lumea, au spart bariere, au provocat societate, au devenit simboluri ale unor generații, au mobilizat milioane de oameni sau au schimbat pentru totdeauna chiar felul în care ascultăm muzică. Știați, de exemplu, că vocea Suzanei Vega a fost folosită în dezvoltarea formatului MP3? Sau că primul videoclip difuzat vreodată de MTV a fost Video Kill the Radio Star? Sunt doar câteva dintre poveștile pe care le descoperim împreună. Mâine și duminică, de la ora 16 pe Magic FM, ascultăm 32 de hituri și 32 de povești extraordinare în weekendul hiturilor care au schimbat lumea. Chiar așa se numește. Pentru că uneori un hit durează doar câteva minute, dar ceea ce lasă în urmă poate dura generații. Așadar, ne auzim și mâine de la ora 16.

0: Magic FM, bună ziua, urmează știrile, sunt Alexandrei. Luca Niculescu are 80% șanse să formeze un guvern care va trece de Parlament, estimează Kelemen Hunor, liderul UDMR. Mizează pe capacitatea acestuia de a negocia cu cele trei formațiuni politice și spune că a discutat deja cu Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan și Luca Niculescu pe această temă. Kelemen Hunor la Antena 3.
1: Dacă Luca Niculescu vine cu 4-5 deziderate, atunci va avea o majoritate, indiferent dacă vine cu tehnocrați, cu specialiști, va avea majoritate. Sunt convins că vrea și Grindeanu, vrea și Bolojan. Eu sigur că vreau. Luca Niculescu are toate șansele în acest moment să aibă un guvern votat săptămâna viitoare. Vine cu un guvern tehnocrat, cu miniștri care nu sunt implicați politic.
0: Kelemen Hunor, noi probleme cu Tolro, compania de drumuri anunță că platforma înregistrează disfuncționalități temporare, iar echipele tehnice lucrează la remedierea problemelor. Transportatorii nu vor fi sancționați în această perioadă. Scad în matriculările de mașini noi, în septembrie s-a înregistrat un recul de peste 11% față de aceeași perioadă a anului trecut. Pe primele 9 luni, scăderea e de peste 10%. Știrile la final, rămâneți cu Dan Gabor pe Magic FM.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Fragedo pui grill produs 3 roll la numai 14,49 lei kilogramul și 25% reducere la gama Ariel detergent. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny, economisim bani, nu dragoste.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
5: Acum ai și oferte preactivate.
6: Între 8 și 14 octombrie ai cafea măcinată Jacob's Krönung 500 de grame la doar 29,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
7: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
8: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci casa în lună, la Dedeman ai aspirator vertical Paxton 650 W cu lumină LED și filtru HEPA la doar 499 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
9: Carrefour prezintă Promo Hit.
10: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional.
9: Până pe 13 octombrie ai până la 50% reducere la colecția de toamnă Tex cu Act for Good. Detergent Ariel, 60 capsule la 58,99 lei și hârtie igienică cu 3 straturi Ceva, 12 rule la 22,49 lei. Carrefour.

0: aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto. Magic FM te invită la spectacolul grandios Molière. După succesul răsunător al Notre Dame de Paris, cea mai nouă senzație a scenei pariziene ajunge în premieră în România. Povestea fascinantă a unui geniu care a schimbat lumea într-un musical cu muzică plină de pasiune, libertate și energie. Molière, un spectacol în limba franceză cu subtitrare în limba română. Doar între 22 și 25 octombrie la Romexpo. Bilete pe ghetin.ro. Recomandat de Magic FM.
1: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
2: Descoperă Hot News Food. Ce cumperi, ce gătești, ce mănânci. Deciziile mici de fiecare zi merită informație bună. Georgiana Ilie scrie despre cum mănâncă românii de peste 20 de ani. Verifică ce se spune. Testează fiecare rețetă. Hot News Food. Decizii mai bune despre ce cumperi, ce gătești și ce mănânci. Zilnic pe hotnews.ro.
0: E încă de vreme pentru Crăciun. Nu și pentru cele mai bune locuri la Magic Christmas Show. Pe 7 decembrie la Sala Palatului, voci iubite, orchestră live și marile cântece de Crăciun. O seară de la Magic FM, radioului Moș Crăciun, în beneficiul Hospice Casa Speranței. Până pe 15 octombrie, biletele Early Bird sunt la cel mai bun preț pe getin.ro.
3: Let's go back in time.

Michael Jackson, Human Nature la Magic FM. O melodie care îți induce o anumită stare. Dar și noi, aici la Magic FM, vă putem induce anumite stări. Hai să facem așa, un exercițiu de imaginație pentru câteva clipe. Sala Palatului, luminile se sting, începe muzica și, pentru câteva ore, Bucureștiul intră oficial în atmosfera sărbătorilor. Se întâmplă pe 7 decembrie, când Magic Christmas Show revine pentru al 4-lea an consecutiv. Muzică live, colinde reinterpretate, hituri cunoscute și o seară care are și un scop caritabil, neapărat. Cine urcă pe scenă? Ei bine, asta încă păstrăm secret. Dar dacă vreți să fiți acolo, până pe 15 octombrie găsiți biletele la cele mai bune prețuri pe gerin.ro. 7 decembrie, Sala Palatului, ne vedem la Magic Christmas Show.

0: dar și pentru Dan Bălan cu Oriunde ai fi. Eu sunt Argabor, mulțumesc pentru prezența de astăzi. Vă dau întâlnire și mâine de la ora 16 în weekendul hiturilor care au schimbat lumea.
1: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu-i nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
5: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Până pe 31 octombrie ai Parusan șampon stimulator împotriva căderii părului pentru femei 200 de mililitri la 44,99 lei, redus de la 74,99 lei. Și Bifas gel de duș, cremă de duș sau gel de duș și șampon diverse sortimente 600 de mililitri la 15,99 lei, redus de la 33,99 lei. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
6: Maria, suntem noi, noile tale plante preferate. Ai văzut câte oferte au înflorit la Brico? Wow! La Brico, până pe 14 octombrie, ai 15% reducere la crisantemă în ghiveci la numai 29 de lei și 31% reducere la fierăstrău electric cu lanț la numai 199 de lei.
7: Brico, puși pe treabă împreună!
8: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
9: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
8: Dar eu vreau acum.
9: Îți face, tati, la asta vechi.
8: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
10: Profită de electro-ofertă și ia-ți combina Heiner 268 litri cu minus 10% extra. La doar 90 lei pe lună în 12 rate fără dobândă.
1: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
11: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 11 octombrie, ai carne tocată de porc Comtim 1,5 kg la 19,99 lei, telemea cu gust domol în apolact 350 de grame, una plus una gratis, la 19,49 lei și țelină la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
12: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
13: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
14: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
13: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
12: Bilete pe getin.ro.
13: Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hidratat de Aqua Carbatica.
15: Despre dragoste cu ură vorbește despre relațiile dintre oameni așa cum sunt ele, pasionale, furtunoase și pline de secrete. Tania Popa, Cristi Iacob, Andreas Petrescu și Aura Călărașu te așteaptă la o comedie atipică despre viața în doi. Informații și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
16: Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
12: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
16: Ești cu mine și mă simt bine.
12: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
17: Ai pus ochii pe un cărucior? Nu-l cumpăra încă! Cauți un scaun auto, mobilier pentru camera bebelușului? Mai așteaptă puțin! La Baby Boom Show, Black Friday

0: de bun venit! Baby Boom Show, 15-18 octombrie, Romexpo, Pavilion Central. Recomandat de Magic FM.
1: Înăuntru e Italia. Trattoria Don Vito e mereu aici, acasă. Te așteptăm pe Mendeleev 1, unde aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto.
2: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
3: n-am bani de bilet,
2: buchet de trandafiri,
3: dragoste de închiriat
2: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
3: pe 24 octombrie. Te aștept cu un
4: buchet de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

fie cu oameni buni, să fie cu oameni dragi. Asta ne dorim și vă dorim pentru acest sfârșit de săptămână. Să fie și cu vreme bună, astfel încât să putem să stăm cât mai mult afară. Dacă se poate să fie și aerul curat și nu încărcat de cine știe ce... Adevărul e că la cum e traficul în București și în aceste zile, nu-i de mirare că uneori ni se pare că e greu, e greu să respiri și să zici că ai întâlnit și aer curat. Dar poate mai mergem la munte, la mare, într-o pădure, într-un parc, într-o vizită la bunici sau la prieteni, la cules de vie sau la pregătit de zacuscă, activități frumoase și sănătoase de toamnă. 13:07 arată ceasurile în acest moment. Bună ziua și bun găsit! Dominic Iancu sunt, vă invit să petrecem împreună orele următoare. Ascultăm chiar acum Queen, I Want to Break Free. Cântecul e la radio, ceva mai târziu videoclipul va fi la Magic TV. Ne întâlnim și cu Golden Eye, Tina Turner.

Minor, Golden Eye, am ascultat la Magic FM. Este perioada în care sunt decernate premiile Nobel. Din păcate, pentru domnul Donald Trump, nici anul acesta n-a adus o mare bucurie. Dar noi nu vorbim acum despre premiul Nobel pentru pace, ci despre premiul Nobel pentru fizică. Descoperirea momentului zice așa. Francis Haldane a câștigat Nobelul pentru crearea detectorului din adâncurile gheții de la Polul Sud, capabil să prindă particulele fantomă, neutrinii, care traversează planete și oameni fără să lase urmă. În această săptămână s-a întâmplat acest lucru, nu descoperirea, ci momentul în care a fost acordat premiul. Și vine și întrebarea. Înțelegem sau nu înțelegem mare lucru din tot ceea ce se întâmplă în lumea oamenilor de știință? Un lucru e clar, toți am vrea să fim inventatori, să inventăm ceva. Și deci, ce ne-ar plăcea să inventăm sau să descoperim? Ce ni s-ar părea că ar fi spectaculos sau de mare ajutor? Așteptăm mesajele voastre pe contul nostru de Facebook, dar și pe WhatsApp la 0734 220033.

0: King, unul dintre cele mai mari nume ale muzicii în anii 80, sau mai bine zis, începând cu anii 80, pentru că și acum hiturile Modern Talking sunt la fel de iubite. Brother Louie am ascultat la Magic FM. Alte hituri din anii 80 sunt și pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM în radioul 80s Magic. Iată acum doar o parte din povestea acestei zile, cu tot cu bucățica dulce. 9 octombrie. În anul 1000, exploratorul viking Leif Erikson debarca în Vinland, devenind primul european care ajungea în America de Nord, cu mult înaintea lui Columb. În aceeași zi, în 1855, Isaac Singer obținea brevetul pentru motorul atașat mașinii de cusut, revoluționând producția de îmbrăcăminte în masă. Și tot pe 9 octombrie, dar în 1992, un meteorit spectaculos traversa cerul Statelor Unite și se prăbușea direct pe capota unei mașini în New York, devenind probabil cea mai faimoasă rocă spațială din istorie. Și uite, acum e vorba și despre mâncare. Astăzi este Ziua Internațională a Pizzei, e și cu băutură, e ziua berii și pentru că n-aveam cum să fim cumva fără bucățica dulce și dulcele e legat nu de bere, ci de pizza. Există pizza desert cu ciocolată, frișcă și căpșune. La mulți ani tuturor sărbătoriților zilei, la mulți ani celor care aniversează astăzi ceva, fie să avem parte toți de o zi cât mai dulce.
1: It is not that funny.
2: That's not.

0: Magic FM, bună ziua, urmează știrile, sunt Alex Andrei. Fostul secretar general adjunct al guvernului Cristina Trăilă a ajuns din nou în fața procurorilor DNA Iași. Este acuzat în dosarul afaceristului Fănel Bogos de complicitate la folosirea influenței. Cristina Trăilă spune că e nevinovată.
1: Gândiți-vă că eu am dat o declarație care a durat 5 ore, au mai fost încă 4 declarații de martori aduși de mine, care au confirmat tot ceea ce am spus eu, documentele depuse în cauză, un set de documente. Cred că dacă lucrurile acestea nu sunt suficiente în aflarea adevărului, atunci...
0: Bogos e acuzat că a dat mită pentru a ajunge la înalți oficiali ai statului. El voia să recupereze despăgubiri importante de la Direcția Sanitară Veterinară Vaslui. România își pregătește poziția pentru Consiliul European din 15-16 octombrie. Tema reuniunii este cadrul financiar multianual. Președintele Nicu Șordan a convocat la Cotroceni pe miniștrii Tanțoș Barna, Dragoș Pâslaru, Alexandru Nazare și Oana Soiu. La Bruxelles se va discuta despre economia Uniunii Europene, competitivitate și prețurile la energie. Sunteți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
2: Sunerea asta în ciumul Magic Morning am aflat că 73% dintre profesorii din Europa sunt femei, iar 40% au peste 50 de ani. În țările nordice e cel mai mare procent de profesori sub 30 de ani, adică 15%. Europa în general și România în particular au nevoie de profesori. La noi cei mai căutați sunt cei care predau matematică, fizică și chimie. Nu știu cum stăm la muzică. Eu însă vă aștept în Magic Morning cu cea mai bună muzică și luni la 6. Luni printre altele și despre supa de oase. Cât e de necesară, la ce ajută și mai ales cum să o preparăm să fie eficientă, vă spun luni la 6. Vă aștept ca de obicei în Magic Morning.
3: To scroll or not to scroll? Asta e întrebarea. Câte videouri cu pisici trebuie pentru a-ți regăsi calmul? Când totul te ia pe sus, EmoCalm cu valeriană din Dacia Plant te aduce cu picioarele pe pământ. Și dacă noaptea devine agitată, EmoCalm cu melatonină te ajută să dormi. EmoCalm din Dacia Plant. Armonia emoțiilor. Zi și noapte. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. A nu se depăși dosa recomandată pentru consum zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici.
4: Maria iubea să încingă hora la evenimentele din familie. Până la urmă era regina dansului. Dar de când a început să amețească, teama de a cădea și de a se face de râs au țintuit-o în scaun chiar la botezul nepoatei. Asta până când a înțeles să urmeze corect tratamentul pentru vertij prescris de medic zilnic. Acum Maria se simte din nou încrezătoare în propriile picioare și poate să danseze cât e hora de mare fără teama de a ameți. Nu lăsa vertijul să-ți controleze viața. Respectă întocmai recomandările medicului. Viața e mai frumoasă fără vertij. Află poveștile pe vertij.ro.
5: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
6: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
8: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi!
9: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci treaba ca la carte, la Dedeman ai amorsă de profunzime Ceresit CT17, 10 litri la doar 66 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Carrefour prezintă Promo Hit.
11: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
10: Până pe 13 octombrie ai direct la casa de marcat 25% reducere la Heineken, Tuborg și Coca-Cola, dar și sub formă de cupon cu Act for Good 30% reducere la electrocasnice mici Tefal, Rowenta și Krups și 20% reducere la televizoare TCL. Carrefour.
9: Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie cumpără produse Sika și Adeplast de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație și folosește codul tău de client la cumpărare. Intri automat în campania Fii Maestru Renovărilor și poți câștiga carduri cadou Dedeman de până la 3000 de lei. Sika și Adeplast, partenerii de încredere ai renovării. Detalii pe dedeman.ro.
7: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
8: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
12: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de hrană de câini și pisici, bere la doză, mezeluri ambalate. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
13: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
14: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
15: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
14: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
16: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG App și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.

Pregătire pentru petrecerile din acest weekend. E-Type, I Just Wanna Be With You și F.R. David Words. Am ascultat la Magic FM, vine un cântec la sentiment. Pentru minutele următoare am pregătit o întâlnire cu Celine Dion. Falling Into You, pentru că toate petrecerile au și momentele lor de dans în doi. Întrebam ceva mai devreme ce ne-ar plăcea să descoperim sau să inventăm. Iată doar câteva dintre mesajele primite pe contul de Facebook sau pe WhatsApp. Mihai scrie, eu aș inventa telecomanda care răspunde când o strigi. Îmi petrec mult timp căutând-o prin canapea. Dacă aș putea să fluier și ea să înceapă să bipă, viața mea ar fi mult mai bună. Andreea Ivan, mi-aș dori să inventez o cască bună din asta cu inteligență artificială care traduce instant plânsul bebelușului. Să-mi spună exact și foarte clar în căști. N-am nimic, doar mă plictisesc sau mă strânge șoseta stânga. Florin Națu, aș inventa șosetele cu magnet, să le pui în mașina de spălat desperecheate și să iasă perechi prinse una de alta, în mod corect. Alexandra Ivan, eu aș vrea să pot să inventez și să implementez așa cu forța dacă e nevoie, butonul mute pentru claxoane. Câteodată să nu se poată claxona, dacă nu e o problemă reală și vorba doar despre lene sau nervi. Și Simona, eu aș vrea să inventez un burete pentru calorii, să pun buretele pe pizza și să absorbă instant toți carbohidrații și toate grăsimile rele, să rămână doar gust.

0: zice că oricum ar fi săptămâna lucrătoare, după amiezele de vineri n-au cum să fie altfel decât aproape perfecte, dacă nu chiar perfecte. Ed Sheeran, Perfect, am ascultat la Magic FM. Rămâneți cu noi în ora ce urmează. Descoperim câte ceva despre un cuvânt folosit intens, dar oarecum inutil. Aflăm și care este acea activitate care ne poate face fericiți și ne menține și creierul în formă și vorbim și despre de ce e bine să ne facem patul dimineața. Ascultăm în continuare aici la Magic FM cea mai bună muzică din toate timpurile. Ne amintim de anii 90 într-un hit semnat Depeche Mode. Enjoy the silence! Words like violence, break the silence. Super cântec însoțit de un mare videoclip pe care vă invit să-l urmărim ceva mai târziu la Magic TV, acolo unde avem cele mai bune clipuri din toate timpurile. Tot aici la Magic FM ascultăm și Joe Cocker, You Can Leave Your Hat On. Da, și aici vorbim despre un videoclip senzațional. Rămâneți cu noi, în ora următoare ascultăm și Shakira și Burna Boy cu Dai Dai. Oriunde și oricând vă invităm să ne ascultați live și pe magicfm.ro, dar și în aplicația Magic FM. În ultimele clipe din această oră ne întâlnim cu Jennifer Page, Crush.
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești avocado 700 grame la doar 11,99 lei cu Penny Card și bonii de tot, smântână 20% grăsime, 900 grame, produs 3 ro, la numai 10,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Magic FM prezintă Rondo Veneziano, legendara orchestră creată de maestrul Gian Piero Reverberi, într-un concert în premieră în România pe 15 noiembrie la Ateneul Român. Baroc venețian, rafinat, mister și melodiile care au cucerit o lume întreagă. Rondo Veneziano. Bilete pe gqentertainment.ro. Eveniment susținut de SSC Group, liderul securității private din România. Recomandat de Magic FM.
3: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
4: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
3: Dar eu vreau acum.
4: Îți face, tati, la asta vechi.
3: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
5: Profită de electrooferta și ia televizor TCL 139 cm cu minus 15% extra. La doar 121 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: În decembrie, magia are un singur nume. Ștefan Bănică! Cel mai iubit spectacol de Crăciun din România revine pentru al 23-lea an la Sala Palatului. Vino pe 5 și 6 decembrie să trăiești o seară plină de emoție, hituri legendare, energie și atmosfera sărbătorilor alături de Ștefan Bănică și invitații săi live! Bilete pe ticketstore.ro, salapalatului.ro și la casa de bilete a Sălii Palatului. Casă de Crăciun. Oferă-le celor dragi cel mai frumos cadou de sărbători. Concert extraordinar de Crăciun, Ștefan Bănică. Recomandat de Magic FM. E încă de vreme pentru Crăciun. Nu și pentru cele mai bune locuri la Magic Christmas Show. Pe 7 decembrie, la Sala Palatului, voci iubite, orchestră live și marile cântece de Crăciun. O seară de la Magic FM, radioului Moș Crăciun, în beneficiul Hospice Casa Speranței. Până pe 15 octombrie, biletele Early Bird sunt la cel mai bun preț pe getin.ro. Înăuntru e Italia. Trattoria Don Vito e mereu aici, acasă. Te așteptăm pe Mendeleev 1, unde aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto.

0: You're in the 90s, baby.
1: This is Magic 90s.
2: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând. Pe magicfm.ro și

Veronica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Weekend special. Sâmbătă și duminică ascultă Weekendul hiturilor care au schimbat lumea cu Dan Gabor la Magic FM. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!

vremurile în care nu era foarte tare doar cel care avea un aparat video, ci era o persoană importantă și persoana care avea o cunoștință, care avea un aparat video, Joe Cocker, You Can Leave Your Hat On, am ascultat la Magic FM. Uite așa, am trecut de la 14 fix, Dominic Iancu sunt, în câteva minute vă invit să aflăm câte ceva despre un cuvânt folosit foarte intens, oarecum inutil. Aflăm și care e activitatea aceea care ne poate face fericiți și ne menține și creierul în formă și descoperim și de ce totuși e bine, chiar dacă ne e un pic lene uneori, să facem patul dimineața. Ascultăm în minutele următoare la Magic FM, Florin Kilian, 10 și Backstreet Boys, I Want It That Way. Ceva mai târziu ne întâlnim cu hituri semnate ABBA, Depeche Mode, Mariah Carey, Demis Roussos, Adele și chiar Bryan Adams.

Felicitări celor care au fost sau vor ajunge la o astfel de întâlnire. Asta e, noi ăștelalți ne bucurăm de momentele în care auzim cântecele la radio sau vedem videoclipurile la TV. Clipurile Backstreet Boys, desigur, sunt la Magic TV. Ascultăm acum la Magic FM un hit semnat ABBA și anume One of Us. Uite, asta nu se va mai întâmpla. Vreun concert ABBA. Deși se zice că speranța moare ultima. Din lumea vorbelor vine și informația următoare. Are legătură cu un cuvânt pe care îl folosim intens, dar oarecum inutil. Cuvântul oarecum. Pare că nu mai suntem siguri de absolut nimic. Totul e oarecum. Intri dimineața într-o ședință și l-auzi pe un coleg. Știi? Proiectul e oarecum gata. Cum adică oarecum gata? E gata sau nu e gata? Adică da sau ba? Sau ar mai fi și așa, când vorbești cu cineva despre ceva, persoana respectivă zice, sunt oarecum de acord cu tine, în traducere liberă, în loc să zică, nu cred chestia asta sau am un pic altă părere, dar n-am chef să mă cert cu tine, se aruncă acest oarecum la mijloc și să zicem că am scăldat-o, cumva. Acest oarecum e un fel de anestezic perfect pentru opinii. Ne oare atât de teamă să nu deranjăm sau ne e atât de lene să ne formulăm argumentele încât diluăm totul în această amestecătură lingvistică? Oarecum. Cum e să zicem? Oarecum trăim, oarecum muncim și oarecum ne bucurăm. Hai să ne bucurăm din plin de piesa următoare, după care ascultăm și Shakira cu Burna Boy. Dai, dai. Fără oare.

viață. Câteodată dai, câteodată primești. Shakira și Burna Boy, dai, dai, am ascultat la Magic FM. Uite de ce e bine să dai. Cercetătorii citați de site-ul Medical Express au descoperit prin scanner remene că persoanele care fac voluntariat sau își ajută regulat comunitatea, apropiații, prezintă o structură a creierului mult mai tânără și mai rezistentă la îmbătrânire, independent de stilul de viață sau dietă. Da, deci e și frumos și sănătos să fii generos. Și asta nu înseamnă neapărat bani, înseamnă bunăvoință.

0: găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Vreme rece și ploi de săptămâna viitoare în toată țara. Șefa ANM, Elena Mateescu, a anunțat la Digi24 că weekendul va fi călduros în sudul teritoriului, spre deosebire de nord.
1: În sud-sud-est vom mai conta valori de până la 28-29 de grade, de pildă în sudul Olteniei, chiar și în capitală 26 de grade. La debutul săptămânii viitoare observăm deja o vreme chiar mai rece decât în mod obișnuit, cu temperaturi care la mijlocul săptămânii și în a doua parte a săptămânii se vor încadra între 12 până la 18 grade.
0: Elena Mateescu. Avertisment de la Ryanair. Biletele de avion s-ar putea scumpi cu până la 20% în urma majorării prețurilor combustibililor pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu. Aproximativ 33.000 de oameni s-au închinat la Racla cu moaștele Sfintei Parascheva ieri, în prima zi de pelerinaj. Alți 4.000 sunt acum la coadă, anunță jandarmeria. Au fost și 100 de cazuri medicale. Rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
2: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai pulpe de pui superioare dezosate fără piele, 650 de grame la 12,29 lei, migdale Alesto Selection 200 de grame la 9,99 lei și prune la 2,99 lei kilogramul. Duminica aceasta sărbătorim 15 ani cu 150.000 de sticle de Prosecco. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
3: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
4: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi!
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să dai o viață nouă suprafețelor metalice, la Dedeman ai vopsea alchidică Oscar direct pe rugină 2,5 litri la doar 176 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Carrefour prezintă Promohit.
8: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional.
7: Până pe 13 octombrie ai până la 50% reducere la colecția de toamnă Tex cu Act for Good. Detergent Ariel, 60 capsule la 58,99 lei și hârtie igienică cu 3 straturi Ceva, 12 role la 22,49 lei. Carrefour.

0: Palatului în 8 decembrie. Dacă vrei să faci din orice zi Crăciun, nu mai aștepta și ia-ți bilet la mega producția Voltaj Orice zi Crăciun din 8 decembrie de la Sala Palatului. Intră pe getting.ro, ia cadoul perfect și ne vedem acolo.
1: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
2: În decembrie, magia are un singur nume. Ștefan Bănică! Cel mai iubit spectacol de Crăciun din România revine pentru al 23-lea an la Sala Palatului. Vino pe 5 și 6 decembrie să trăiești o seară plină de emoție, hituri legendare, energie și atmosfera sărbătorilor alături de Ștefan Bănică și invitații săi live. Bilete pe vândbilete.ro, entertix.ro și la casa de bilete a Sălii Palatului.
1: Acasă de Crăciun.
2: Oferă-le celor dragi cel mai frumos cadou de sărbători. Concert extraordinar de Crăciun, Ștefan Bănică. Recomandat de Magic FM. E încă de vreme pentru Crăciun. Nu și pentru cele mai bune locuri la Magic Christmas Show. Pe 7 decembrie, la Sala Palatului, voci iubite, orchestră live și marile cântece de Crăciun. O seară de la Magic FM, radioului Moș Crăciun, în beneficiul Hospice Casa Speranței. Până pe 15 octombrie, biletele Early Bird sunt la cel mai bun preț pe getin.ro.
3: Creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.

Frumos, goodbye, my love, goodbye. Se numește cântecul pe care l-am ascultat la Magic FM dimineața când sună ceasul deșteptător. Sau chiar și la sfârșit de săptămână, când suntem ceva mai liberi, ne ridicăm din pat și zicem la revedere, loc de odihnă. Of, ce aș mai fi stat. Unii dintre noi ne grăbim și fugim repede din dormitor, alții mai stau puțin și chiar își fac patul, aranjează un pic lucrurile pe acolo, deși au fost studii care ziceau că și dezordinea este bună, pentru că așa se aerisesc mai bine așternuturile. Uite ce zice o altă cercetare. Aranjatul padului după trezire e un microobicei de dimineață care ne oferă o doză de satisfacție. Suntem mândri de noi după ce facem acest lucru și uite așa vine o picătură de dopamină. Deci, de stare de bine.

0: Pe care tare mult am vrea să-i auzim live aici în România. În mod sigur acolo ar exista și numele lui Bryan Adams, Everything I Do, I Do It For You. Am ascultat la Magic FM. Rămâneți cu noi în ora următoare. Descoperim ce înseamnă guerilla gardening și aflăm câte ceva despre o nouă modă printre tinerii din Occident. Vin desigur, ca de obicei, undeva până în ora 16 și cele mai bune vești bune. Ascultăm aici la Magic FM, în ora ce urmează, alte super cântece. Ne întâlnim cu Madonna în hitul The Power of Goodbye. Ascultăm și George Michael, Faith. Cause I gotta have faith. Și tot aici la Magic FM fredonăm și noi Gabriela. Hands up, Gabriela. Sunt cele mai frumoase cântece din toate timpurile la Magic FM. În ultimele clipe din această oră, Toto Cutugno, Serenata, ascultăm.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai fragedo pui grill produs 3 roll la numai 14,49 lei kilogramul și 25% reducere la gama Ariel detergent. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny, economisim bani, nu dragoste.
2: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu-i nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
3: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 11 octombrie, ai carne tocată de porc Comtim 1,5 kg la 19,99 lei, telemea cu gust domol Napolact 350 de grame, una plus una gratis, la 19,49 lei și țelină la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
5: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ai aparat de curățat cu abur Gorenie la doar 299,93 de lei și multicooker Gorenie 15 programe la doar 297,42 de lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
6: Acum ai și oferte preactivate.
7: Între 8 și 14 octombrie ai pachet Coca-Cola Regular sau Fanta Portocale 2x2 litri la doar 16,29 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
8: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
9: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
8: Ești cu mine și mă simt bine.
9: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
10: Despre dragoste cu ură vorbește despre relațiile dintre oameni așa cum sunt ele, pasionale, furtunoase și pline de secrete. Tania Popa, Cristi Iacob, Andreas Petrescu și Aura Călărașu te așteaptă la o comedie atipică despre viața în doi. Informații și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
11: Urcă-te! Muzica te așteaptă!
12: Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, Sala Palatului, 19 noiembrie.
13: Un spectacol care va descoase contradicții și va desființa mituri chiar în fața publicului.
14: Ferice potradă din...
12: Căi ferate încrucișate. Un concert cu Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
15: Înăuntru e Italia.
10: Cratoria Don Vito e mereu aici, acasă. Te așteptăm pe Mendeleev 1, unde aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto.
15: Ai pus ochii pe un cărucior? Nu-l cumpăra încă! Cauți un scaun auto, mobilier pentru camera bebelușului? Mai așteaptă puțin! La Baby Boom Show Black Friday!

0: de bun venit! Baby Boom Show, 15-18 octombrie, Romexpo, Pavilion Central, recomandat de Magic FM.
1: Și-aș vrea să stau cu tine
2: la Sala Palatului în 8 decembrie. Dacă vrei să faci din orice zi Crăciun, nu mai aștepta și ia-ți bilet la mega producția Voltaj, Orice zi Crăciun, din 8 decembrie, de la Sala Palatului. Intră pe getting.ro, ia cadoul perfect și ne vedem acolo!
1: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
0: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

se zice că există nume norocoase și nume mai puțin norocoase. Există și un zâmbure de adevăr în această poveste. Specialiștii zic că numele care sunt foarte simple și pe care le poartă foarte multă lume sunt ușor de ținut minte, dar sunt mai ușor de uitat oamenii. Numele complicate sau greu de pronunțat sunt cele pe care le învățăm mai greu, dar cumva asociem mai ușor aceste nume cu oamenii care le poartă. Și sunt mai puține șanse să le încurcăm sau să le uităm numele. Gabriela, am ascultat la Magic FM, am trecut ora 15 fix. Dominic Iancu sunt în această oră. Aflăm ce înseamnă guerilla gardening. Descoperim și care este noua modă a tinerilor din Occident. Dar vin și cele trei vești bune. Cele mai bune din ultima perioadă. Ascultăm acum la Magic FM Richard Marx, Right Here Waiting For You și Fool's Garden Lemon Tree. Ceva mai târziu ne întâlnim cu hituri semnate Pat Benatar, Los Del Rio, George Michael, Madonna și chiar Vama.

România n-avem, deocamdată, pe străzi, lămâi sau portocali. Dar cum vremea se tot schimbă și devine tot mai caldă, s-ar putea să cultivăm curând și citrice. Fool's Garden, Lemon Tree, am ascultat la Magic FM. Hai să aflăm ce înseamnă guerilla gardening. E doar așa o expresie pretențioasă pentru felul în care oameni din marile orașe au ajuns la concluzia că dorindu-și mai mult verde, mai multe flori, mai multă iarbă, ar putea să participe. Poartă cu ei bombițe cu semințe,

de ierburi și flori sălbatice și aruncă aceste semințe în zonele în care pare că totul s-a uscat. Există pe internet și o listă foarte amplă de semințe recomandate, pentru că e vorba despre plante care nu produc alergii și care sunt rezistente chiar și acolo unde există puțină apă.

Vineri după amiază, undeva pe drumul către ora 16. Normal să începem să ne tot gândim cum am putea să facem să fugim undeva pentru acest sfârșit de săptămână. Dar hai să nu mai fugim, hai să mergem și ceva mai lent. Hai să ne gândim și la ideea de plimbare. Plimbare nu înseamnă să mergi în viteză dintr-un loc în altul, ci să te bucuri și de peisaj. Dacă se poate, sigur că da. Vanessa Paradis, Jule Taxi, am ascultat la Magic FM. Din mai multe motive, doar unele dintre ele financiare, altele legate de sustenabilitate, dar și de ideea de socializare, au început să fie la modă în Occident swap parties, un fel de petrecere, evenimente comunitare în care persoane de toate vârstele, în mod special persoane tinere, aduc hainele pe care nu mai vor să le poarte și le schimbă între ele, aceste persoane. Fără bani, fără a câștiga ceva. Și cum și noi toți avem pe acasă multe, multe haine, unele dintre ele într-o stare foarte bună, și ați zice să ne gândim și noi la această idee. Ne îndreptăm spre știrile momentului, ascultăm acum la Magic FM No Mercy, dar și Pat Benatar. We Belong!

0: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Platforma Stop Rasism a devenit funcțională. Guvernul anunță că aceasta permite cetățenilor să sesizeze autoritățile despre incidentele antisemite, antirome și xenofobe. Sunt furnizate și documente oficiale ale statului, rapoarte și studii. Acest instrument nu se substituie procedurilor legale în vigoare. Cetățenii care se confruntă cu o situație de urgență pot apela numărul unic 112, precizează executivul. PSD susține refacerea unei majorități stabile alături de PNL și UDMR. Partidul e pregătit să își asume și responsabilitatea guvernării, a anunțat liderul Sorin Grindeanu. Încă 3 persoane infectate cu virusul West Nile în ultima săptămână în România. În total, între 3 iunie și 7 octombrie au fost 121 de îmbolnăviri, potrivit INSP. 8 persoane au decedat. Un zimbru, animal protejat prin lege, ucis într-o zonă împădurită din localitatea Ilva Mare din Bistrița Năsăud. Poliția a declanșat o anchetă. Rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
1: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai pulpe de pui superioare dezosate, fără piele, 650 de grame la 12,29 lei, migdale Alesto Selection 200 de grame la 9,99 lei și prune la 2,99 lei kilogramul. Duminica aceasta sărbătorim 15 ani cu 150.000 de sticle de Prosecco. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Descoperă Hot News Food. Ce cumperi, ce gătești, ce mănânci. Deciziile mici de fiecare zi merită informație bună. Georgiana Ilie scrie despre cum mănâncă românii de peste 20 de ani. Verifică ce se spune. Testează fiecare rețetă. Hot News Food. Decizii mai bune despre ce cumperi, ce gătești și ce mănânci. Zilnic pe hotnews.ro.
4: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
5: Continuați înainte!
4: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
6: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
7: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
6: Dar eu vreau acum.
7: Îți face, tati, la asta vechi.
6: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
8: Profită de electrooferta și ia-ți combina Heiner 268 litri cu minus 10% extra. La doar 90 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Carrefour prezintă Promohit.
10: Mai pune, mai pune. Ia cafea și adune. Ia legume pe bune.
11: Până pe 13 octombrie ai 1 plus 1 gratis la mango 5,49 lei bucata, la croissant Milka 50 de grame la 4,79 lei și la prosop de hârtie Țeva 2 role la 29,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.

0: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
1: Cea mai frumoasă zi.
0: Cu ser de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe getin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși, recomandat de Magic FM.
2: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
3: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
0: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
4: Ești cu mine și mă simt bine.
0: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Super Bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie. Magic FM te invită la spectacolul grandios Molière. După succesul răsunător al Notre Dame de Paris, cea mai nouă senzație a scenei pariziene ajunge în premieră în România. Povestea fascinantă a unui geniu care a schimbat lumea într-un musical cu muzică plină de pasiune, libertate și energie. Molière, un spectacol în limba franceză cu subtitrare în limba română. Doar între 22 și 25 octombrie la Romexpo. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Magic FM.
5: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
6: n-am bani de bilet,
5: buchet de trandafiri,
6: dragoste de închiriat
5: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
6: pe 24 octombrie.
7: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
6: Accent.
0: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.

Cause I gotta have faith. Unde există încredere, există și credință, sau poate invers. Există și credință acolo unde există încredere. Sau, pur și simplu, cele două pot să funcționeze minunat și separat. George Michael, Faith, am ascultat la Magic FM. Iată acum și mult promisele vești bune. Surse medicale anunță că există șanse pentru un tratament de regenerare a smalțului dentar. Un gel biomimetic aflat în fază finală de testare chiar reușește să repare cariile incipiente fără freză. Am mai auzit treaba asta în urmă cu ceva vreme, dar după aceea nu s-a mai întâmplat nimic. Asta este prima știre. A doua, au apărut tot felul de biblioteci altfel. În Copenhaga există o bibliotecă umană, poți să împrumuți un om timp de o oră, o persoană care să-și spună povestea de viață pentru a combate prejudecățile și a crește empatia, a apărut această idee. Există și biblioteci de unelte în orașe din Spania. Tot mai multe comunități locale adoptând conceptul ei folosești când îți trebuie și aduci înapoi. Când ai terminat, da, aduci și tu uneltele pe care le ai și pe care oricum nu prea le folosești. Și a treia veste bună, tot mai multe cercetări arată că începem să ne plictisim de telefoanele inteligente și redescoperim magia jocurilor

mai suport, pe cuvânt, nu mai suport, nu-mi e cald. Cerceafurile nu mai îmi zâmbesc. Ce vrei să fac? Ce pot să fac? Nu mai pot. Aceleași haine zac tăcut pe masă. Te-a rugat să-mi speli și mie blugia ta. De trei ori. Parcă-mi spun că nici nu mai trăiesc. Nu ne mai înțelegem, e clar. Nu înțelegi? Și atunci

0: Un cântec frumos e pur și simplu un cântec frumos, indiferent de anotimp, dar uite că de data asta, deși nu-i vară, vremea de afară încă ne mai duce cu gândul la anotimpul în care e cald. E cald și vrem să tot fugim la mare. Vama veche, vara asta, mă ascultați la Magic FM, rămâneți cu noi, în ora ce urmează ne întâlnim cu un hit semnat Eros Ramazzotti și Tina Turner. Tot aici la Magic FM, Liviu Șoșa ne aduce o întâlnire cu un hit Roy Orbison. You got it! În plus, în doar câteva minute, ascultăm Say Say Say, Kygo cu Paul McCartney și Michael Jackson. Zi frumoasă și un weekend plin de magie vă doresc. Dominic Iancu sunt, vă invit să rămâneți cu noi.
1: Sunt Stanciu, în Magic Morning am aflat că 73% dintre profesorii din Europa sunt femei, iar 40% au peste 50 de ani. În țările nordice e cel mai mare procent de profesori sub 30 de ani, adică 15%. Europa în general și România în particular au nevoie de profesori. La noi cei mai căutați sunt cei care predau matematică, fizică și chimie. Nu știu cum stăm la muzică. Eu însă vă aștept în Magic Morning cu cea mai bună muzică și luni, la 6. Luni, printre altele, și despre supa de oase. Cât e de necesară, la ce ajută și mai ales cum să o preparăm să fie eficientă, vă spun luni la 6. Vă aștept ca de obicei în Magic Morning.
2: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești avocado 700 grame la doar 11,99 lei cu Penny Card și bonii de tot, smântână 20% grăsime, 900 grame, produs 3RO, la numai 10,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: La Kik găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kik, mai mult decât crezi.
5: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește.
6: eMAG. Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
7: Frică.
8: Uimire.
9: Recunoștință. Iubire.
6: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
10: Lidl. Știi că merită!
11: Sunt epantof.ro Days! Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
12: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de hrană de câini și pisici, bere la doză, mezeluri ambalate. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.

0: te așteptăm pe Mendeleev 1, unde aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto. Viața bate câmpii.
1: Domnule președinte,
2: bună seara. Vreau să vă asigur și de data aceasta că într-un timp rezonabil, până la sfârșitul acestui spectacol, voi nominaliza încă 3 prim-miniștri să ne ajungă până la primăvară.
3: Piața bate câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
4: Râzi de ce existi! Bilete pe getin.ro, eveniment susținut de Aqua Carpatica. În decembrie, magia are un singur nume. Ștefan Bănică! Cel mai iubit spectacol de Crăciun din România revine pentru al 23-lea an

0: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Platforma Tol.ro funcționează din nou în parametrii normali. CNAIR a anunțat că au fost remediate problemele tehnice apărute dimineață în aplicație. Transportatorii nu vor fi sancționați pentru perioada în care au existat disfuncționalități. Produse expirate, carne mucegăită, mizerie în blocul alimentar și vânzarea de ouă cu coajă spartă sunt printre neregulile descoperite de ANPC în urma controalelor efectuate săptămâna aceasta în 1600 de magazine. Amenzile date de comisar depășesc 5 milioane de lei. Șantierul naval Damen Mangalia, cumpărat de Rheinmetall, a fost adjudecat pentru 138 de milioane de euro după 4 licitații eșuate. Guvernul a semnat un contract pentru realizarea 4 nave militare la Mangalia cu 920 de milioane de euro. Au fost aprobate manualele școlare pentru clasa a noua pentru 63 de discipline. Pentru alte 9 se așteaptă soluționarea unor contestații, a anunțat ministrul educației Mihai Dimian. Rămâneți cu Liviu Șoșa pe Magic FM.
1: Magic Morning, am aflat că 73% dintre profesorii din Europa sunt femei, iar 40% au peste 50 de ani. În țările nordice e cel mai mare procent de profesori sub 30 de ani, adică 15%. Europa în general și România în particular au nevoie de profesori. La noi cei mai căutați sunt cei care predau matematică, fizică și chimie. Nu știu cum stăm la muzică. Eu însă vă aștept în Magic Morning cu cea mai bună muzică și luni, la 6. Luni, printre altele, și despre supa de oase. Cât e de necesar, la ce ajută și mai ales cum să o preparăm să fie eficientă, vă spun luni la 6. Vă aștept ca de obicei în Magic Morning.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Fragedo pui grill produs 3 roll la numai 14,49 lei kilogramul și 25% reducere la gama Ariel detergent. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026 în limita stocului disponibil. Penny, economisim bani, nu dragoste.
3: La Decathlon, produsele Primul Preț Tehnic vin cu super premii. Cumpără cel puțin un produs cu etichetă galbenă între 5 și 18 octombrie, folosește contul Decathlon și poți câștiga unul dintre cele 100 de vouchere de 300 de lei. Decathlon. Începe sportul cu prețuri accesibile. Detalii în regulament.
4: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru protecția ficatului cu două produse care se completează bine. Dr. Max Sigmarina pentru protecția ficatului și Dr. Max Anghinare pentru detoxifierea ficatului. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: To scroll or not to scroll? Asta e întrebarea. Câte videouri cu pisici îți trebuie pentru a-ți regăsi calmul? Când totul te ia pe sus, Emocalm cu valeriana din Dacia Plant te aduce cu picioarele pe pământ.

0: Și dacă noaptea devine agitată, Emocalm cu melatonină te ajută să dormi. Emocalm din Dacia Plant. Armonia emoțiilor. Zi și noapte. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. A nu se depăși dosa recomandată pentru consum zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici.
1: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine e una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app! EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Ai 25% reducere la produsele selectate VelaFlex până în 14 octombrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Eubiotic, care susține reechilibrarea microflorei intestinale după administrarea de antibiotice și Boost for Life Premium Magneziu Bisglicinat, care reduce oboseala. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
6: Toyota Corolla Sedan celebrează 60 de ani de călătorii fără griji, fiabilitate recunoscută, tehnologie hibridă eficientă și garanție de până la 10 ani. Totul într-un sedan creat pentru tine. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
7: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Weekend special. Sâmbătă și duminică ascultă Weekendul hiturilor care au schimbat lumea.

Jackson, You Got It, am ascultat la Magic FM. Poate că astea sunt cuvintele pe care trebuie să le folosim în fiecare zi și să nu ne mai autosabotăm atunci când ne dorim ceva. Olivia Grigorescu, Wingwave Coach, stă de vorbă cu Liana Stanciu în cel mai recent episod Magic Life despre de ce nu trebuie să spunem încerc, trebuie, mă sacrific, mă zbat sau nu-mi ajung banii. Episodul este disponibil pe site-ul nostru magicfm.ro, dar și în aplicație. Episodul se vede, desigur, și pe canalul oficial de YouTube

Ace of Base, Happy Nation, am ascultat la Magic FM. Așa suntem și noi la final de program, mai mult voi care ați terminat programul. Happy trebuie să fim în această zi de vineri și așa trebuie să fim tot weekendul. Final de ora 16, cum ziceam, rămâneți cu noi ora viitoare. Ascultăm alte super cântece de la Whitney Houston și Enrique Iglesias. Could I have this kiss for you?

0: ascultăm și Albano cu Romina Power, Sempre Sempre. Uităm de cântecele momentului la Magic FM, Miley Cyrus, Flowers. La Magic FM avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Stați cu noi!
1: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 11 octombrie, ai carne tocată de porc Comtim 1,5 kg la 19,99 lei, telemea cu gust Domol Napolact 350 de grame, una plus una gratis, la 19,49 lei și țelină la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
2: Hei, sunt eu, cabina de duș de la Brico. Ia-mă acasă și spăl toate grijile. La ofertă!
3: La Brico, până pe 14 octombrie, ai 25% reducere la colecția de mobilier de baie Aruna. Mobilier bază suspendată la numai 259 de lei, lavoar ceramic la numai 109 lei și dulap cu oglindă la numai 224 de lei.
4: Brico. Puși pe treabă împreună!
5: Sunt epantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 340

0: hard la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
1: Gustă, descoperă și dacă-ți place, mai gustă odată. Între 16 și 18 octombrie, Magic FM te invită la Artisan Food Market ediția 13-a. Locul în care întâlnești producători artizanali din toată țara și descoperi poveștile din spatele produselor lor. 3 zile dedicate experiențelor etnogastronomice inedite. Pentru prima dată la Biblioteca Națională a României. Artisan Food Market, cea mai mare ediție de până acum. 16-18 octombrie la Biblioteca Națională. Recomandat de Magic FM. E încă de vreme pentru Crăciun. Nu și pentru cele mai bune locuri la Magic Christmas Show. Pe 7 decembrie la Sala Palatului, voci iubite, orchestră live și marile cântece de Crăciun. O seară de la Magic FM, radioului Moș Crăciun, în beneficiul Hospice Casa Speranței. Până pe 15 octombrie, biletele Early Bird sunt la cel mai bun preț pe getin.ro.
2: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Până pe 20 octombrie ai un Toșan 200 de grame cu 82% grăsime la prețul wow de 6,99 lei și 50% reducere la toată gama Ajax cu cardul MyClub Oșan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Oșan și pe oșan.ro.
3: Nu pierde serialul toamnei la Prima TV. Eliza, o poveste de dragoste care a cucerit milioane de inimi. Un fenomen internațional. Super serialul care a făcut istorie. Nu rata povestea unei iubiri mai puternice decât diferențele de clasă. Eliza. De luni până vineri, de la ora 16:45 la Prima TV.
4: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici 50 de lei voucher. Electrocasnice mari 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine. Până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

Lopez, Flowers, am ascultat la Magic FM pe început de ora 17. E a doua oră pe care o petrecem împreună. Liviu și așa este numele meu. Vă salut și pe cei care ați pornit aparatul de radio ceva mai târziu. Ora asta o să vă povestesc ce a făcut Tokyo, ce aplicație a creat Tokyo cu ajutorul inteligenței artificiale, că tot e în vogă nebunia asta, dar ascultăm și cele mai bune cântece din toate timpurile. Imediat, Albano cu Romina Power. Sempre, sempre.

Proiectul a fost apreciat pentru combinația dintre inovație și siguranță, incluzând protecția datelor, filtrarea conținutului neadecvat și promovarea utilizării responsabile a inteligenței artificiale în educație. Mă întorc la alte super cântece la Magic FM, ascultăm Whitney Houston cu Enrique Iglesias, Could I Have This Kiss Forever?

Chris de Burgh, The Lady in Red, am ascultat la Magic FM. Culoarea roșu este atribuită și lunii decembrie. Până la urmă, e o lună magică în care Magic FM se transformă în radioul lui Moș Crăciun. Tot atunci, în luna decembrie, pe 7 mai exact, are loc concertul caritabil Magic Christmas Show. Se întâmplă de data aceasta la Sala Palatului, un concert cu orchestră live cu foarte mulți artiști. Biletele s-au pus deja în vânzare și au un preț special până pe 15 octombrie, așa că intră chiar acum pe getin.ro și rezervă-ți loc la acest concert caritabil care este în beneficiul Hospice Casa Speranței. Mă întorc la alte super cântece, până la știrile momentului ascultăm Roxette, How Do You Do, dar și Prince, Purple Rain.

0: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Dosarul 10 august se apropie de prescripție. Termenul este mâine. Un documentar Recorder arată că jandarmii acuzați în dosarul violențelor de la protestul din 10 august 2018 vor scăpa cel mai probabil de răspunderea penală. Peste 700 de cetățeni au depus plângeri penale la parchetul militar pentru violențe nejustificate din partea forțelor de ordine. Mai durează până când vor fi ridicate cele 3 spitale regionale de urgență de la Iași, Cluj și Craiova. Guvernul a prelungit termenele de realizare a acestora, mai 2029 pentru Unitatea Medicală din Craiova și decembrie 2029 pentru cele din Iași și Cluj. Bani de la guvern pentru toalete moderne în școli. Investiția se apropie de 8 milioane de lei. Vor fi amenajate și modernizate grupuri sanitare din aproape 100 de școli din 16 județe din sudul și sud-estul țării. Vizate sunt în special școlile care au încă toalete în curte fără apă curentă sau canalizare. Mâine temperaturi maxime între 21 și 29 de grade. Rămâneți cu Liviu Șoșa pe Magic FM.
1: Sunt asta în ciumul Magic Morning, am aflat că 73% dintre profesorii din Europa sunt femei, iar 40% au peste 50 de ani. În țările nordice e cel mai mare procent de profesori sub 30 de ani, adică 15%. Europa în general și România în particular au nevoie de profesori. La noi cei mai căutați sunt cei care predau matematică, fizică și chimie. Nu știu cum stăm la muzică. Eu însă vă aștept în Magic Morning cu cea mai bună muzică și luni, la 6. Luni, printre altele, și despre supa de oase. Cât e de necesară, la ce ajută și mai ales cum să o preparăm să fie eficientă, vă spun luni la 6. Vă aștept ca de obicei în Magic Morning.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.
3: Mai pune, mai pune. Ia cafea și adune. Ia legume pe bune.
2: Până pe 13 octombrie ai 1 plus 1 gratis la mango 5,49 lei bucata, la croissant Milka 50 de grame la 4,79 lei și la prosop de hârtie Țeva 2 role la 29,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
4: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferrerorocher.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.
5: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
2: Până pe 13 octombrie ai direct la casa de marcat 25% reducere la Heineken, Tuborg și Coca-Cola, dar și sub formă de cupon cu Act for Good 30% reducere la electrocasnice mici Tefal, Rowenta și Krups și 20% reducere la televizoare TCL. Carrefour.
6: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ai aparat de curățat cu abur Gorenie la doar 299,93 de lei și multicooker Gorenie 15 programe la doar 297,42 de lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
7: În loc să doarmă, stă în pat cu năsucul înfundat. Descoperă în farmacii plasturi de congestionanți cu miros liniștitor de eucalipt și mentă. Respi easy. Noapte bună, copii!
8: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de hrană de câini și pisici, bere la doză, mezeluri ambalate. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.

În decembrie, magia are un singur nume. Ștefan Bănică! Cel mai iubit spectacol de Crăciun din România revine pentru al 23-lea an la Sala Palatului. Vino pe 5 și 6 decembrie să trăiești o seară plină de emoție, hituri legendare, energie și atmosfera sărbătorilor alături de Ștefan Bănică și invitații săi live! Bilete pe ticketstore.ro, salapalatului.ro și la casa de bilete a Sălii Palatului. Acasă de Crăciun. Oferă-le celor dragi cel mai frumos cadou de sărbători. Concert extraordinar de Crăciun, Ștefan Bănică. Recomandat de Magic FM. Înăuntru e Italia. Trattoria Don Vito e mereu aici, acasă. Te așteptăm pe Mendeleev 1, unde aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto. Magic FM te invită la spectacolul grandios Molière. După succesul răsunător al Notre-Dame du Paris, cea mai nouă senzație a scenei pariziene ajunge în premieră în România. Povestea fascinantă a unui geniu care a schimbat lumea într-un musical cu muzică plină de pasiune, libertate și energie. Molière, un spectacol în limba franceză cu subtitrare în limba română. Doar între 22 și 25 octombrie la Romexpo. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Magic FM. E încă de vreme pentru Crăciun. Nu și pentru cele mai bune locuri la Magic Christmas Show. Pe 7 decembrie la Sala Palatului, voci iubite, orchestră live și marile cântece de Crăciun. O seară de la Magic FM, radioului Moș Crăciun, în beneficiul Hospice Casa Speranței. Până pe 15 octombrie, biletele Early Bird sunt la cel mai bun preț pe getin.ro. Ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Weekend special. Sâmbătă și duminică ascultă Weekendul hiturilor care au schimbat lumea cu

Piesa asta inițial s-a înregistrat în 1965, face parte din albumul de debut al celor de la The Wailing Wailers, din care făcea parte și Bob Marley la acea vreme. Bob Marley reînregistrează piesa asta în 1977. Cele mai bune cântece din acei ani sunt disponibile în Magic Gold, dar pe magicfm.ro și în aplicație puteți ascultați oricând streamurile Magic 80s și Magic 90s cu cele mai bune cântece din acei ani. Iar la radio am pregătit în momentele următoare Shanice, I Love Your Smile.

Popescu, mulțumesc că am ascultat la Magic FM și eu vă mulțumesc pentru timpul petrecut împreună. Mai rămânem împreună și ora viitoare, deschidem imediat seara la Magic FM, iar în ora care urmează am pregătit super cântece, ascultăm Eagle Eye Cherry, Save Tonight. Tot ora viitoare, ABBA, The Winner Takes It All.

0: ascultăm și Justin Timberlake, Cry Me a River. La Magic FM, pe magicfm.ro, dar și în aplicație avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Imediat, Backstreet Boys, All I Have to Give.
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești avocado 700 grame la doar 11,99 lei cu Penny Card și bonii de tot, smântână 20% grăsime, 900 grame, produs Trairo, la numai 10,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Toyota Corolla Sedan celebrează 60 de ani de călătorii fără griji. Fiabilitate recunoscută, tehnologie hibridă eficientă și garanție de până la 10 ani. Totul într-un sedan creat pentru tine. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi!
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești lemnele pentru iarnă, la Dedeman ai motofieră Strău pe benzină Grünmann 3,12 cai putere la doar 299 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Carrefour prezintă Promo Hit.
7: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă.
6: Până pe 13 octombrie ai până la 50% reducere la colecția de toamnă Tex cu Act for Good. Detergent Ariel 60 capsule la 58,99 lei și hârtie igienică cu 3 straturi Ceva 12 role la 22,49 lei. Carrefour.
8: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
9: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
8: Dar eu vreau acum.
9: Îți face, tati, la asta vechi.
8: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
10: Profită de electro-ofertă și ia-ți televizor TCL 139 cm cu minus 15% extra la doar 121 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
11: Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, Sala Palatului, 19 noiembrie.
12: Un spectacol care va descoase contradicții și va desființa mituri chiar în fața publicului.
13: Ferice pătrată din...
11: Căi ferate încrucișate. Un concert cu Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase. 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
14: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandmind, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de KISS FM.
15: Eduard Maia, creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
16: Înăuntru e Italia.
11: Sanatoria Don Vito e mereu aici, acasă. Te așteptăm pe Mendeleev 1, unde aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto.
16: Despre dragoste cu ură vorbește despre relațiile dintre oameni așa cum sunt ele, pasionale, furtunoase și pline de secrete. Tania Popa, Cristi Iacob, Andreas Petrescu și Aura Călărașu te așteaptă la o comedie atipică despre viața în doi. Informații și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
17: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
18: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
19: Ești cu mine și mă simt bine.
18: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Takes It All am ascultat la Magic FM. Am deschis ora 18 deja, e ultima oră pe care o petrecem împreună. E vineri seară și suntem cu gândul doar la weekend. Dacă sunteți pe drum sau la volan, drumuri bune să aveți. Sper că nu vă încurcă traficul prea tare la ora asta și sper că drumul spre destinația de mini-vacanță e exact așa cum vă doriți voi. Liviu Șoșa este numele meu, vă salut și pe cei care v-ați alătura ceva mai târziu. Ora asta o să vă spun și cum o să fie vremea mâine. Am pregătit și cele mai bune cântece din toate timpurile. O să ne întâlnim cu Lisa Stanfield, am pregătit și Compact, iar ceva mai încolo ascultăm Jessica J, Maxi Priest, dar și Blue cu Elton John. Însă în momentele următoare la Magic FM vă invit să ascultăm un cântec al momentului. Justin Timberlake, Cry Me River.

0: This is Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Descarcă acum.

Eagle Eye Cherry, Save Tonight, am ascultat la Magic FM. Salvați seara asta, începe la ora 20, Magic Party Mix. O să fie o seară cu mult party, cu mult chef de party și cu foarte multă muzică bună mixată de DJ Jonesy. Magic Party Mix se aude așadar în această seară de la ora 20, dar și mâine, sâmbătă, de la aceeași oră. Dacă aveți chef de party oricând și oriunde, să știți că Magic Party Mix se aude și în streamul disponibil pe magicfm.ro, dar și în aplicație. Iar la radio am pregătit în momentele următoare Lisa Stanfield.

Damiano David Cutaila și Nile Rodge, Talk to Me, am ascultat la Magic FM. E o piesă a momentului, iar acum mă întorc un pic în timp și mi-aduc aminte de petrecerile din apartament, cum se făceau ele atunci, de la mutatul mobilei ca să elibereze așa o cameră pentru a avea loc de dans cu multă muzică bună și multă energie bună. Aparent, acest tip de socializare s-a schimbat un pic. Despre asta a vorbit și Iuliana Stanciu în Magic Morning. E vestea bună a dimineții. Momentul este disponibil pe site-ul nostru magicfm.ro, dar și în aplicație. Cu Iuliana Stanciu vă reîntâlniți luni de dimineață de la 6 fix într-o nouă ediție de Magic Morning.

0: Bună seara, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Avertisment de la Ministerul Apărării. Un document fals despre o presupusă încorporare de urgență a tinerilor a fost distribuit printr-o aplicație de mesagerie. MAPN transmite că e o încercare de manipulare fără legătură cu o situație reală. Aproape 18 miliarde de lei pentru modernizarea căii ferate din zona capitalei. Guvernul a aprobat investiția finanțată din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de stat. 400 de kilometri de cale ferată vor fi modernizați. Lucrările vor dura 5 ani și vor asigura legături rapide între tren, metrou, tramvai și aeroportul Otopeni. Tramvaiele 110 și autobuzul 104, program prelungit mâine seară cu ocazia meciului FCSB Oțelul Galați de pe Arena Națională. Partida se va disputa de la ora 21:30. Spotlight revine weekendul acesta la București. Festivalul începe diseară la ora 9. Traseul de proiecții luminoase se va întinde pe aproape toată Calea Victoriei, care va deveni pietonală. Rămâneți alături de Liviu Șoșa pe Magic FM.
1: Bucură-te de 25% reducere la produsul tău preferat cu aplicația DM-ul meu. În perioada 8-21 octombrie, cumpără de minimum 200 de lei, iar cuponul te așteaptă în aplicație. Scanează aplicația la casa de marcat, folosește cuponul și oferă-ți un moment de răsfăț la fiecare cumpărătură. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci casa în lună, la Dedeman ai aspirator vertical Paxton 650 W cu lumină LED și filtru HEPA la doar 499 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG App și activează ce Genius ți se potrivește.
4: eMAG. La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una și primești două la articole identice, la balsam și perle parfumate Lenor. Ofertă supusă unor termene și condiții.
5: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Weekend special. Sâmbătă și duminică ascultă Weekendul hiturilor care au schimbat lumea cu Dan Gabor la Magic FM.

Maxi Priest, Wild World, am ascultat la Magic FM. A fost o vreme frumoasă astăzi în majoritatea zonelor, iar conform prognozei de la Morecast, mâine vremea se menține caldă, mai caldă decât normalul perioadei în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi maxime cuprinse între 20 și 29 de grade Celsius. După amiază și seara sunt așteptate ceva ploi cu descărcări electrice, mai ales la munte, în vestul și nord-vestul țării, unde cantitățile de apă pot depăși 20 de litri pe metru pătrat. Vântul va avea intensificări la munte cu rafale de până la 90 de km la oră, iar pe arii restrânse se va asemna la ceață dimineața și noaptea. În capitală, mâine, vreme frumoasă, mai caldă decât normalul perioadei, cu temperaturi cuprinse între 26 și 27 de grade Celsius.

Yakida, I Saw You Dancing, am ascultat la Magic FM. Am ajuns la finalul întâlnirii noastre. Mâine de dimineață, de la ora 8, Ioana de Hilein vă ține companie până la ora 12, iar de la ora 16, Dan Gabor v-a pregătit weekendul special. Vă invit să rămâneți cu noi, seara continuă, în ora următoare, super cântece, iar de la ora 20, Magic Party Mix cu DJ Jonesy. Stați cu noi, în ora care urmează o să ascultați CC Catch, I Can Lose My Heart Tonight. Tot ora viitoare, George Michael, Freedom.

0: Dar și un cântec de la Lady Gaga cu Bruno Mars, Die With A Smile. Liviu Șoșa este numele meu și vă mulțumesc. Seară magică în continuare. Ne reauzim luni de la 16. Pa, pa!
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Fragedo pui grill produs 3 roll la numai 14,49 lei kilogramul și 25% reducere la gama Ariel detergent. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny, economisim bani, nu dragoste.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi!
4: Hei, Mihai! Sunt eu, Betoniera de la Brico! Ce faci? Te învârți după oferte? Ho, ho, ho, ho, dar ce multe sunt!
5: La Brico, până pe 14 octombrie, ai țigla metalică 0,4 mm Smart la numai 29,36 lei metrul pătrat. În plus, la opțaj de adeziv și masa de șpaclu ceresit termo-universal 25 de kg, primești o rolă de plasă de armare de 10 metri pătrați.
6: Brico. Puși pe treabă împreună!
7: Sunt epantof.ro Days! Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 340.

Găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 11 octombrie, ai carne tocată de porc Comtim 1,5 kg la 19,99 lei, telemea cu gust Domol Napolact 350 de grame, una plus una gratis, la 19,49 lei și țelină la 3,39 lei kilogramul.

0: Statului în 8 decembrie. Dacă vrei să faci din orice zi Crăciun, nu mai aștepta și ia-ți bilet la mega producția Voltaj Orice zi Crăciun din 8 decembrie de la Sala Palatului. Intră pe getin.ro, ia cadoul perfect și ne vedem acolo.
1: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
2: E încă de vreme pentru Crăciun. Nu și pentru cele mai bune locuri la Magic Christmas Show. Pe 7 decembrie la Sala Palatului, voci iubite, orchestră live și marile cântece de Crăciun. O seară de la Magic FM, radioului Moș Crăciun, în beneficiul Hospice Casa Speranței. Până pe 15 octombrie, biletele Early Bird sunt la cel mai bun preț pe getin.ro.
3: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Până pe 20 octombrie ai un Toșan 200 de grame cu 82% grăsime la prețul wow de 6,99 lei și 50% reducere la toată gama Ajax cu cardul My Club Oșan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Oșan și pe oșan.ro.
2: În decembrie, magia are un singur nume. Ștefan Bănică! Cel mai iubit spectacol de Crăciun din România revine pentru al 23-lea an la Sala Palatului. Vino pe 5 și 6 decembrie să trăiești o seară plină de emoție, hituri legendare, energie și atmosfera sărbătorilor alături de Ștefan Bănică și invitații săi live! Bilete pe ticketstore.ro, salapalatului.ro și la casa de bilete a Sălii Palatului.
1: Casă de Crăciun.
2: Oferă-le celor dragi cel mai frumos cadou de sărbători. Concert extraordinar de Crăciun, Ștefan Bănică. Recomandat de Magic FM.
4: Nu pierde serialul toamnei la Prima TV. Eliza, o poveste de dragoste care a cucerit milioane de inimi. Un fenomen internațional. Super serialul care a făcut istorie. Nu rata povestea unei iubiri mai puternice decât diferențele de clasă. Eliza. De luni până vineri, de la ora 16:45 la Prima TV.
2: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Weekend special. Sâmbătă și duminică ascultă Weekendul hiturilor care au schimbat lumea cu Dan Gabor la Magic FM.
5: Always the best music.
2: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.

latest hit.

0: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești avocado 700 grame la doar 11,99 lei cu Penny Card și bonii de tot, smântână 20% grăsime, 900 grame, produs Trairo, la numai 10,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie cumpără produse Sika și Adeplast de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație și folosește codul tău de client la cumpărături.

0: de încredere ai renovării. Detalii pe dedeman.ro.
1: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Corega Power Max Fixare Plus Sigilare, care oferă o fixare de până la 12 ore, și Sucra Max Articulații Direct, care susține mobilitatea articulațiilor. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Corega Power Max Fixare este dispozitiv medical. Sucra Max Articulații Direct este supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de hrană de câini și pisici, bere la doză, mezeluri ambalate. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.

0: Magic FM te invită la spectacolul grandios Molière. După succesul răsunător al Notre Dame de Paris, cea mai nouă senzație a scenei pariziene ajunge în premieră în România. Povestea fascinantă a unui geniu care a schimbat lumea într-un musical cu muzică plină de pasiune, libertate și energie. Molière, un spectacol în limba franceză cu subtitrare în limba română. Doar între 22 și 25 octombrie la Romexpo. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Magic FM.
1: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
0: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine.
0: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
4: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
5: n-am bani de bilet,
4: buchet de trandafiri,
5: dragoste de închiriat
4: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
5: pe 24 octombrie.
6: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
5: Accent.
0: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.

0: in the 90s, baby.
1: This is Magic 90s.
2: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând. Pe magicfm.ro

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci treaba ca la carte, la Dedeman ai amorsă de profunzime Ceresit CT17, 10 litri la doar 66 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
3: Magic FM prezintă Rondo Veneziano, legendara orchestră creată de maestrul Gian Piero Reverberi, într-un concert în premieră în România pe 15 noiembrie la Ateneul Român. Baroc venețian, rafinat, mister și melodiile care au cucerit o lume întreagă. Rondo Veneziano. Bilete pe gqentertainment.ro. Eveniment susținut de SSC Group, liderul securității private din România. Recomandat de Magic FM.
4: Sunt eu, boilerul de la Brico. Ofertele astea sunt prea fierbinți ca să te lase rece.
5: La Brico, până pe 14 octombrie, ai un voucher de 300 de lei la centrala termică pe gaz în condensare Ariston Care S cu kit de evacuare inclus, la numai 3328 de lei și 15% reducere la boiler electric Vortex de 50 de litri la numai 365 de lei.
6: Brico, puși pe treabă împreună!
7: La Sala Palatului în 8 decembrie. Dacă vrei să faci din orice zi Crăciun, nu mai aștepta și ia-ți bilet la mega producția Voltaj Orice Zi Crăciun din 8 decembrie de la Sala Palatului. Intră pe getting.ro, ia cadoul perfect și ne vedem acolo.
8: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
3: Magic FM te invită la spectacolul grandios Molière. După succesul răsunător al Notre-Dame de Paris, cea mai nouă senzație a scenei pariziene ajunge în premieră în România. Povestea fascinantă a unui geniu care a schimbat lumea într-un musical cu muzică plină de pasiune, libertate și energie. Molière, un spectacol în limba franceză cu subtitrare în limba română. Doar între 22 și 25 octombrie la Romexpo. Bilete pe getting.ro. Recomandat de Magic FM.
9: Viața bate câmpii.
10: Domnule președinte,
11: bună seara. Vreau să vă asigur și de data aceasta că într-un timp rezonabil, până la sfârșitul acestui spectacol, voi nominaliza încă 3 prim-miniștri să ne ajungă până la primăvară.
12: Divertis, viața bate câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
13: Râzi de ce existi!
3: Bilete pe getin.ro, eveniment susținut de Aqua Carpatica. E încă de vreme pentru Crăciun. Nu și pentru cele mai bune locuri la Magic Christmas Show. Pe 7 decembrie, la Sala Palatului, voci iubite, orchestră live și marile cântece de Crăciun. O seară de la Magic FM, radioului Moș Crăciun, în beneficiul Hospice Casa Speranței. Până pe 15 octombrie, biletele Early Bird sunt la cel mai bun preț pe getin.ro. Gustă, descoperă și dacă îți place, mai gustă odată. Între 16 și 18 octombrie, Magic FM te invită la Artisan Food Market, ediția 13-a. Locul în care întâlnești producători artizanali din toată țara și descoperi poveștile din spatele produselor lor. 3 zile dedicate experiențelor etnogastronomice inedite, pentru prima dată la Biblioteca Națională a României. Artisan Food Market, cea mai mare ediție de până acum. 16-18 octombrie la Biblioteca Națională. Recomandat de Magic FM.
14: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Soliana Stanciu în Magic Morning, am aflat că 73% dintre profesorii din Europa sunt femei, iar 40% au peste 50 de ani. În țările nordice e cel mai mare procent de profesori sub 30 de ani, adică 15%. Europa în general și România în particular au nevoie de profesori. La noi cei mai căutați sunt cei care predau matematică, fizică și chimie. Nu știu cum stăm la muzică. Eu însă vă aștept în Magic Morning cu cea mai bună muzică și luni, la 6. Luni, printre altele, și despre supa de oase. Cât e de necesară, la ce ajută și mai ales cum să o preparăm să fie eficientă, vă spun luni la 6. Vă aștept ca de obicei în Magic Morning.
1: Sunt eu, pachetul de la Brico. La prețul ăsta sigur dansez pe mine.
2: La Brico, până pe 14 octombrie, ai 10% reducere la vopseaua lavabilă Savana 15 litri la numai 404 lei și 15% extra la toată gama de tencuială decorativă.
3: Brico, puși pe treabă împreună!
4: Acum ai și oferte preactivate!
5: Între 8 și 14 octombrie ai pachet Coca-Cola Regular sau Fanta Portocale 2x2 litri la doar 16,29 lei. Oferte

0: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Magic FM te invită la spectacolul grandios Molière. După succesul răsunător al Notre Dame de Paris, cea mai nouă senzație a scenei pariziene ajunge în premieră în România. Povestea fascinantă a unui geniu care a schimbat lumea într-un musical cu muzică plină de pasiune, libertate și energie. Molière, un spectacol în limba franceză cu subtitrare în limba română. Doar între 22 și 25 octombrie la Romexpo. Bilete pe ghetin.ro. Recomandat de Magic FM. E încă de vreme pentru Crăciun. Nu și pentru cele mai bune locuri la Magic Christmas Show. Pe 7 decembrie la Sala Palatului, voci iubite, orchestră live și marile cântece de Crăciun. O seară de la Magic FM, radioului Moș Crăciun, în beneficiul Hospice Casa Speranței. Până pe 15 octombrie, biletele Early Bird sunt la cel mai bun preț pe getin.ro. Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
4: Cea mai frumoasă zi.
1: Cu seri de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe ghetin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși. Recomandat de Magic FM. Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Weekend special. Sâmbătă și duminică ascultă Weekendul hiturilor care au schimbat lumea cu Dan Gabor la Magic FM. Always the best music. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
1: Cea mai frumoasă zi.
0: Cu seri de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe getin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși, recomandat de Magic FM. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: În decembrie, magia are un singur nume. Ștefan Bănică! Cel mai iubit spectacol de Crăciun din România revine pentru al 23-lea an la Sala Palatului. Vino pe 5 și 6 decembrie să trăiești o seară plină de emoție, hituri legendare, energie și atmosfera sărbătorilor alături de Ștefan Bănică și invitații săi live. Bilete pe vândbilete.ro, entertix.ro și la casa de bilete a Sălii Palatului. Oferă-le celor dragi cel mai frumos cadou de sărbători. Concert extraordinar de Crăciun, Ștefan Bănică. Recomandat de Magic FM. Viața bate câmpii.
1: Domnule președinte,
2: bună seara. Vreau să vă asigur și de data aceasta că într-un timp rezonabil, până la sfârșitul acestui spectacol, voi nominaliza încă 3 prim-miniștri să ne ajungă până la primăvară.
3: Viața bate câmpii. Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
0: Râzi de ce existi. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
4: Și-aș vrea să stau cu tine
5: la Sala Palatului în 8 decembrie. Dacă vrei să faci din orice zi Crăciun, nu mai aștepta și ia-ți bilet la mega producția Voltaj Orice Zi Crăciun din 8 decembrie de la Sala Palatului. Intră pe getin.ro, ia cadoul perfect și ne vedem acolo.
4: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
6: Descoperă Hot News Food. Ce cumperi, ce gătești, ce mănânci. Deciziile mici de fiecare zi merită informație bună. Georgiana Ilie scrie despre cum mănâncă românii de peste 20 de ani. Verifică ce se spune. Testează fiecare rețetă. Hot News Food. Decizii mai bune despre ce cumperi, ce gătești și ce mănânci. Zilnic pe hotnews.ro.
0: E încă de vreme pentru Crăciun. Nu și pentru cele mai bune locuri la Magic Christmas Show. Pe 7 decembrie la Sala Palatului, voci iubite, orchestră live și marile cântece de Crăciun. O seară de la Magic FM, radioului Moș Crăciun, în beneficiul Hospice Casa Speranței. Până pe 15 octombrie, biletele Early Bird sunt la cel mai bun preț pe getin.ro. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Weekend special. Sâmbătă și duminică ascultă Weekendul hiturilor care au schimbat lumea cu Dan Gabor la Magic FM. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: În decembrie, magia are un singur nume. Ștefan Bănică! Cel mai iubit spectacol de Crăciun din România revine pentru al 23-lea an la Sala Palatului. Vino pe 5 și 6 decembrie să trăiești o seară plină de emoție, hituri legendare, energie și atmosfera sărbătorilor alături de Ștefan Bănică și invitații săi live. Bilete pe ticketstore.ro, salapalatului.ro și la casa de bilete a Sălii Palatului. Casă de Crăciun. Oferă-le celor dragi cel mai frumos cadou de sărbători. Concert extraordinar de Crăciun, Ștefan Bănică. Recomandat de Magic FM. Înăuntru e Italia. Trattoria Don Vito e mereu aici, acasă. Te așteptăm pe Mendeleev 1, unde aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto.
1: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
2: n-am bani de bilet,
1: buchet de trandafiri,
2: dragoste de închiriat
1: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
2: pe 24 octombrie.
3: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
4: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
5: Ai pus ochii pe un cărucior? Nu-l cumpăra încă. Cauți un scaun auto, mobilier pentru camera bebelușului. Mai așteaptă puțin. La Baby Boom Show Black Friday.

0: de bun venit! Baby Boom Show, 15-18 octombrie, Romexpo, Pavilion Central. Recomandat de Magic FM.
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
2: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
3: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
1: Bilete pe getin.ro.
2: Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hidratat de Aqua Carbatica.
0: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Anciu, în Magic Morning am aflat că 73% dintre profesorii din Europa sunt femei, iar 40% au peste 50 de ani. În țările nordice e cel mai mare procent de profesori sub 30 de ani, adică 15%. Europa în general și România în particular au nevoie de profesori. La noi cei mai căutați sunt cei care predau matematică, fizică și chimie. Nu știu cum stăm la muzică. Eu însă vă aștept în Magic Morning cu cea mai bună muzică și luni, la 6. Luni, printre altele, și despre supa de oase. Cât e de necesară, la ce ajută și mai ales cum să o preparăm să fie eficientă, vă spun luni la 6. Vă aștept ca de obicei în Magic Morning.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchete de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
1: pe 24 octombrie.
2: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
3: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
4: În decembrie, magia are un singur nume. Ștefan Bănică. Cel mai iubit spectacol de Crăciun din România revine pentru al 23-lea an la Sala Palatului. Vino pe 5 și 6 decembrie să trăiești o seară plină de emoție, hituri legendare, energie și atmosfera sărbătorilor alături de Ștefan Bănică și invitații săi live. Bilete pe ticketstore.ro, salapalatului.ro și la casa de bilete a Sălii Palatului.
5: Acasă de Crăciun.
4: Oferă-le celor dragi cel mai frumos cadou de sărbători. Concert extraordinar de Crăciun, Ștefan Bănică. Recomandat de Magic FM. Înăuntru e Italia. Trattoria Don Vito e mereu aici, acasă. Te așteptăm pe Mendeleev 1, unde aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto. E încă de vreme pentru Crăciun. Nu și pentru cele mai bune locuri la Magic Christmas Show. Pe 7 decembrie la Sala Palatului, voci iubite, orchestră live și marile cântece de Crăciun. O seară de la Magic FM, radioului Moș Crăciun, în beneficiul Hospice Casa Speranței. Până pe 15 octombrie, biletele Early Bird sunt la cel mai bun preț pe getin.ro.

0: You're in the 90s, baby.
1: This is Magic 90s.
2: Cea mai bună muzică în ton cu tine, oriunde și oricând, pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Descarcă acum Magic FM. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.